0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

בית בגשם וחוטצים לאים בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת

0: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: רדיוס 100 FM

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: כמה פעמים אמרת לה שאין לך זמן? כמה פעמים חשבת לעצמך שאין לך כוח? עם הזוגיות שלכם על סף פיצוץ, אבל עדיין אכפת לכם מעצמכם, מהמשפחה. אל תוותרו. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
3: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

כמה שטעיתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי גם בדרך כשנפלתי ברגע השפל

0: כמה שטעיתי אני לא מצטער על כלום כל כך הרבה חוויתי
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
2: יפה.
3: 100 FM רדיוס.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק. מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100FM. מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב, תוכנית עמוסה וקדושה היום, 5 ביוני, זה היום לפני כמעט 60 שנה, פרצה מלחמת ששת הימים במבצע מוקד המזהיר. נדבר על המבצע הזה, נדבר על ההצלחות, אבל גם נדבר על חדירה של מפציץ אויב, סיפור שאולי לא הכרתם. נדבר גם על הנתונים של רשות החדשנות, על ההייטק, על החצי כוס המלאה, כי יש נתונים מאוד מאוד מודדים, יש גם מגמות שליליות וצריך להסתכל עליהם בעיניים ולטפל בהן. אנחנו נדבר גם על מדוזות, אבל מנקודת ראותם של ביולוג ימי, כי מומחים יודעים על מה הם מדברים, ואנחנו נדבר גם על הלוואות סטודנטים, משהו שמתחיל פה בישראל. נדבר עם ראש מועצת גושי ציון, ונערך שלומית אהרון, ווקליסטית מדהימה. קודם כל, 40 שנה לאינטרנט בישראל, הידעתם, אתם אולי מנסים לחשוב לחזור לימים, שבהם אתם התחלתם לגלוש או להבין מה זה בכלל, הוט ויז'ן או כל מיני אתרים כאלה, אז זה התחיל עוד הרבה לפנינו. בוקר טוב ליורם כהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי.
2: בוקר טוב, יורם.
1: תכף נדבר על האיגוד ותפקידו פה, כי יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב, אבל קודם כל, כן, 40 שנה, זה התחיל כבר ב-86?
2: זה התחיל למעשה פורמלית ב-24 לאוקטובר 85, כשמדינת ישראל קיבלה את הסיומת .il, באינטרנט, ואנחנו היינו המדינה השלישית בעולם אחרי ארצות הברית ובריטניה לקבל את הסיומת. למעשה אנחנו קבענו את מועד תחילת האינטרנט לשימוש בישראל באותו תאריך.
1: יש גם מי שטוען שאנחנו היינו הראשונים מחוץ לארצות הברית שחוברה לרשת האקדמיה העולמית שהייתה בעצם הבסיס. אני לא יודע כמה זה נכון,
2: אבל כמעט נכון. אני חושב שהבריטים היו גם הם בדיוק באותו זמן, אבל ישראל, בגלל הקשר העמוק שיש לאקדמיה הישראלית עם ארצות הברית, הרבה מאוד אנשים עשו שם פוסט-דוקטורט ודוקטורט, אז באמת ישראל בתקופה ההיא הייתה ממש בליבת העניין. אנחנו חקרנו את הנושא הזה בחודשים האחרונים, והקשר הבינלאומי הראשון של מחשבים בין ישראל לעולם היה בשנת 82 בחיבור של מחשב באוניברסיטה העברית למחשב באוניברסיטת מרילנד, שאפשר לחוקר בשם שמואל פלג לקרוא אימייל מהחשבון שלו בארצות הברית.
1: היי, מדהים. אז בעצם, הנה, אנחנו חלוצים גם בתחום הזה, וצריך להבין שבאותם ימים מה שהיום מובן מאליו לא היה מובן מאליו, שבסוף מחשבים ידברו אחד עם השני, אם אני מנסה לפשט.
2: נכון.
1: הרבה מאוד חזון. בוא נחזור לאיגוד האינטרנט הישראלי. בעצם מה תפקידו? זה משהו שהוקם בכלל בהתחלה כמשהו וולונטרי?
2: הוא עדיין וולונטרי, אנחנו עמותה. אגב, ואנחנו מנהלים שתי תשתיות מאוד מאוד מרכזיות בחיי האינטרנט הישראלי. אנחנו מנהלים את מרחבי שמות המתחם של ישראל, .il, ומשנת 22 יש גם שמות מתחם, דומיינים, מה שנקרא, בעברית. ואנחנו מנהלים גם את מחלפי האינטרנט של ישראל, שזה אופרציה תקשורת שמחברת בין שחקנים גדולים באינטרנט הישראלי. אז אנחנו גוף תשתית. אבל בוא נגיד ככה, שהמייסדים של איגוד האינטרנט הבינו כבר בשנות ה-90, שהשד הזה שיצא מהבקבוק, שקוראים לו אינטרנט, הוא לא הולך לחזור לבקבוק, ושיש לו השלכות מאוד עמוקות על חיי הכלכלה והחברה, ולכן אנחנו עוסקים כבר מאז בכל מיני סוגיות של מדיניות ציבורית שקשורה לאינטרנט בישראל. ואנחנו עמותה, וזה אגב לא דבר חריג, ברוב המדינות הדמוקרטיות, מי שמנהל את מרחב שמות המתחם וגם את המחלף המדינתי, זה גופים של חברה אזרחית, ונובע מזה שהאינטרנט צמח בסופו של דבר מהאקדמיה.
1: כן, אז לא ניתן רעיונות לגופים שאוהבים להשתלט על גופים שהם לא ממשלתיים, והנה, משהו שפרח בלי שהמדינה באמת תצטרך לתמוך. אני חושב שהשר יובל נאמן כן הבין את זה בשעתו, כשהוא תמך באיגוד, אם אני זוכר את ההיסטוריה.
2: נכון, הוא תמך יותר לא כך באיגוד, כמו באנשים ממרכז החישובים הבין-אוניברסיטאי, שקדם לאיגוד, שהם אנשים שבעצם הקימו את האינטרנט בישראל, ואגב, אנחנו אתמול, שלשום בלילה, חגגנו עד 40 שנה, ופתחנו מיזם מאוד מאוד, אני חושב, חשוב, שנקרא היכל התהילה של האינטרנט בישראל, שבו אנחנו מעניקים כבוד לאנשים שהקימו את האינטרנט בישראל, רובם מנקודת המבט של הציבור חיילים אלמונים,
1: כן.
2: אבל לולא העבודה

0: 40 שנה.
1: כן.
0: תובנות מהכנס שלך, כמי שיזם את הכנס, הערכתם שם גוורדיה, אנשים עוד מכובדות ומכובדים?
1: אני אגיד שראשית, יש, רוב הציבור מבחינתו, האינטרנט זה כמו החשמל בקיר, הוא חושב שהוא מגיע, ורוב הציבור לא מתעסק ולא מבין את השאלה של איך זה עובד באמת, מה זה הדבר הזה, והדבר הזה זה סוג של שפת אספרנטו אלקטרונית שמאפשרת לכל המחשבים לדבר אחד עם השני. כן. אבל מנקודת המבט של הציבור, האינטרנט היום זה הכל. זה הפוליטיקה, זה המדיה, זה העסקים, זה הביטחון או חוסר הביטחון, אם אנחנו מדברים על הגנת סייבר. ובכנס השבוע היו לנו באמת דוברים ברמה עולמית, אמנון שעשוע דיבר על AI, יוסי מתיאס מגוגל ווין סרף, שהוא אחד האנשים שבעצם האינטרנט נקרא לזה רשום על שמם, דיברו על, גם על ההיסטוריה וגם לאן אנחנו הולכים. אני חושב שהדבר שהכי מטריד היום את כל מי שעוסק בנושא הזה, זו השאלה מה תהיה ההשפעה של בינה מלאכותית, שאגב, רובה ככולה מבוססת על מידע מהאינטרנט. כן. זאת אומרת, כל המודלים בסופו של דבר אוספים מידע מהאינטרנט, ועל בסיס זה מאפשרים את אותם יכולות מדהימות. אבל השאלה המרכזית היא, אם התוכן באינטרנט כולו יהיה ג'נרטיב ב-AI, מה יהיה עם התוכן הזה? כי אז בסופו של דבר המכונות יזינו את עצמן, וברור לכולם שאנשים צריכים להמשיך להיות חלק מהסיפור הזה. זה לא שה-AI יכול לעבוד בעצמו והוא ינהל את העולם. אני אישית מאמין יותר ב-AGI מאשר ב-AI. Human Intelligence, אבל אני חושב שזה במוקד השיח, כי האינטרנט, כמו שאנחנו מכירים אותו, שוב, ברמה הטכנולוגית, האינטרנט ימשיך לעבוד, כי זה סוג של מימוש טכני להעברה של מידע. אבל האינטרנט, כמו שרוב הציבור פוגש אותו, רשתות חברתיות, מנועי חיפוש, מקור, אולי, לא אולי, הכי חשוב היום למידע, אנחנו מסתכלים על זה בהחלט באיזשהו סוג של ספק, האם זה ימשיך להיות, ואני חושב שהאתגר של פייק ניוז לדוגמה,
0: כן.
1: זה הוא האתגר המרכזי שלנו.
0: תראה, אתה היית גם כמי שהיה בחברות פרטיות, וגם למעשה הקמת את הרשות להגנת הפרטיות וטכנולוגיות המידע, אם אני זוכר.
1: נכון.
0: היית בצד הרגולטורי גם כן, בראייה של 40 שנה אחורה, או אפילו לגבי היום, צריך יותר ידיים על ההגה מבחינת ההגנה שלנו, בוא נגיד, לא רק כפרטיות, אלא בכלל, הנה, הדיסאינפורמציה ויכולת להסיט, ויכולת לנהל ממש פשע על גבי האינטרנט. זה משהו שבדיעבד, אתה אומר, הייתה צריכה להיות רגולציה?
1: בהחלט. הנושא של רגולציה באינטרנט, כשהאינטרנט נוסד הייתה איזושהי תפיסה כאילו שהאינטרנט זה סוג של ספר, משהו שהחוק לא קיים בו בכלל,
0: כן.
1: ואין מה להתערב בו. המסקנה הזאת כמובן הייתה מוטעת, היא הייתה נאיבית במקורה, והיום חייבים כמובן לעשות הסדרה של הדברים. איך לעשות הסדרה בצורה נכונה, באופן כזה שמצד אחד היא תהיה אפקטיבית, אבל שהיא לא תדכא חידושים טובים, ויש חידושים כל הזמן, חידושים יוצאי דופן, גם ב-AI, בנושא של מחקר מדעי וכל מיני דברים כאלה. אמנון שעשוע דיבר בכנס על ההבחנה הזאת בין יכולת הסתכלות לרוחב של AI, שהיא בעת שום בן אדם לא מסוגל לראות מידע בצורה כל כך מקיפה כמו מערכת AI, אל היכולת להעמיק בנושא מסוים, שזה בדרך כלל רלוונטי לחוקרים. אז אנחנו צריכים לראות שאנחנו לא שופכים את התינוק עם המים, אבל ועדיין בתור רגולטור לשעבר, אני יודע שזאת משימה מאוד מאוד קשה.

0: יש נטייה לפעמים להסתמך על הטכנולוגים או על הטכנולוגיה שהיא זו שתעשה את הרגולציה, זה לא מחזיק מעמד, אבל אין ספק שהרגולטורים צריכים להיות עם הבנה טכנולוגית עמוקה.
1: כן.
0: וזה אתגר לא פשוט, כי בדרך כלל רגולטורים יש להם משאבים הרבה יותר נמוכים מהתעשייה שהם אמורים לפקח עליך, עליה, אתה בתור רגולטור לשעבר גם כן, אני משאר מכיר את זה.
1: כן, והרגולטור לשעבר, אתה יודע, פעם הסתכלו על ערוצי הטלוויזיה והשפעת המדיה והסכנה מפני השפעת המדיה, וצריך לרסן וצריך לאזן וכל מיני דברים כאלה, שוב, הכל מנקודת מבט של להגן על הציבור, אבל איפה טלוויזיה ואיפה העוצמה עכשיו של רשתות, וכמו שאמרת, פייק ניוז ובכלל הבינה המלאכותית שעוד רגע, ורואים את זה בעולם, העולם מקצין, אין מרכז, והכל מקצין לקצוות, ואז מתחיל הכאוס הגדול הזה. יש סיכוי שאיזה מדינה או אירופה או מישהו ירימו, הרי אנחנו לא יכולים להמציא את זה פה, זה צריך להיות משהו ברמה בינלאומית, זה בטוח, אבל יש מישהו בכלל נוטל את ההובלה ואומר בוא נעשה קצת סדר?
0: כן, מי בנושא של רגולציה של נקרא לזה טכנולוגיה בכלל, מי שנושא את הדגל זה האירופאים, אבל יש להם בעיה, זאת אומרת האירופאים עושים עבודה מאוד מאוד סדורה לטפל בסוגיות שקשורות לטכנולוגיה. הבעיה הגדולה שלהם זה שהם לעצמם אין להם מגזר טכנולוגי מפותח, ובעצם הם מנסים להתמודד עם הדומיננטיות של האמריקאים מצד אחד, ובשנים האחרונות גם עם דומיננטיות סינית שהולכת ותופסת כל הזמן מקום. אז ולכן אנחנו רואים עכשיו איזשהו סוג של בקפייר, שהאירופאים קצת מקילים את הרגולציה של עצמם, כי הם מבינים שהם צריכים לפתח לעצמם התעשייה, והם גם חטפו על הראש מהממשל האמריקאי, נקרא לזה עודף רגולציה. בדיוק היום או אתמול ראיתי כתבה על זה שהם נקרא לזה פתחו את הכיס, והם הולכים להשקיע הרבה מאוד ביצירה של אקוסיסטם אירופאי, ואז תהיה להם בעיה מול נקרא לזה עודף רגולציה. זו אגב הזדמנות מאוד מאוד מעניינת לחברות ישראליות שבדרך כלל רואות את ארצות הברית רק בתור היעד שלהם, להבין שיש באירופה הרבה מאוד כסף ושאפשר יהיה לעשות כל מיני דברים באירופה. אז הם מובילים, אבל זה לא כל כך פשוט באמת לעשות רגולציה גם אפקטיבית ולא מדכאת וחכמה. כן. ומשימה מתמשכת, בהחלט.
1: יש גם דוח שלכם שמפאת קוצר הזמן לא נוכל להיכנס, אבל שבעצם בודק את אופן השימוש שלנו האזרחים בישראל באינטרנט בכלל. כמובן שהרשתות החברתיות מובילות רובן בעלייה גבוהה מאוד, אבל הנתון לא מפתיע אולי, אבל ש88% מהאנשים משתמשים בצ'אט GPT וג'מיני רק במרכאות 73%, זה היקף שימוש כבר מרשים למשהו שנכנס ממש לא מזמן.
0: כן, הציבור הישראלי שהוא מאוד מאוד אדפטיבי לטכנולוגיות, נכנס לשימוש מסיבי בכלי AI. הדבר המטריד והמעניין מאוד מהסקר שלנו שנעשה לפני מספר ימים, זאת אומרת, התקיים בכמה כבר שעות, אבל ניתחנו את הנתונים לפני כשבוע, זה שסדר גודל של 25% מהציבור אומר שהוא יתייעץ, הוא יסתמך על כלי AI בהחלטה שלו בבחירות. עכשיו, זה נתון שלא כך ברור, נקרא לזה, כמה הוא נכון, במובן שזה מאוד תלוי בשאלה, וגם לא שאלנו האם אתה תשאל את צ'אט GPT למי להצביע בבחירות, כן? שאלנו האם אתה תסתמך, והרבה מאוד אתה יכול לעשות בזה כל מיני דברים במודול ה-AI בשביל לקבל החלטות. אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים, אגב, אחד הדברים המעניינים היה שבחברה הערבית למעלה מ-40 אחוז אמרו שהם הסתייעו במודול AI. אז אני קודם כל מקווה שזה לא יקרה, במובן הזה שאנשים יגבשו את ההחלטה העצמאית שלהם על סמך הניתוח הנתונים העצמאי שלהם, או על בסיס, נקרא לזה, מקורות מידע אמינים, זה דבר מאוד מאוד חשוב.
1: כן.
0: אבל אם זה המצב, אז אנחנו בסיפור אחר לגמרי.
1: אני לא יודע למי להצביע, אני אשאל את הצ'אט. אתה מבין? אני יכול לשמוע את המשפט הזה, ומי טוב ליהודים ומי טוב לי בתור תושב פתח תקווה שהולך לבית כנסת אבל גם רוצה לנסוע בשבת. מי טוב לי? למי להצביע צ'אט? אוי ואבוי לנו אם נגיע לשם, לצערי הרב.
0: כן, אנשים לא מבינים איך בעצם הצ'אט מגבש את התשובות שלו. זאת אומרת, גם, נקרא לזה, יש לו נטייה אלגוריתמית לרצות את מי ששואל אותו. זה דבר אחד. ובית, המקורות המידע שלו, שאנחנו מקבלים החלטות בדברים חשובים, בסופו של דבר יש איזה מנגנון מאוד מאוד מבוסס של דירוג של איכות המידע, ואנחנו, מי שעושה עבודה רצינית, אז הוא מנסה להבין מה תשתית המידע שהוא מקבל על בסיס ההחלטות. אבל אם אתה מסתמך על אמירות אקראיות ברשתות חברתיות, AI כמובן אוסף הרבה מאוד מהמידע הזה, אז אתה יכול למצוא את עצמך מקבל העיצה שהיא לא בהכרח מבוססת.
1: ימים מאוד מאוד מאתגרים, אתה בצומת מאוד מאוד חשובה. יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה על התובנות.
0: תודה ושבוע טוב.
1: הנה, אז 40 שנה לאינטרנט, נחזור אחורה ל-1986. מדונה, אחד שירי הפריצה שלה, Borderline, שיר נפלא. הנה.

0: כן, בורדרליין וגבול, ומשיר על הגבול נדבר על היום, 5 ביוני 1967, פרצה מלחמת ששת הימים, יותר נכון במבצע מזהיר, התחלנו במבצע מוקד, אותו מבצע שבו השמדנו, ממש השמדנו חילות האוויר של האויב וגם שדות תעופה, אבל סיפור שפחות מכירים זה שגם חטפנו, קצת, אבל חטפנו במתקפה אווירית שבאה מנגד. מי שיעזור לנו לעשות סדר במה שקרה שם הוא דוקטור אורי מילשטיין, תיאורטיקן ביטחוני וחוקר מלחמות ישראל, מי שכבר פרסם 60 ספרים בנושא, אלפי מאמרים בפודקאסטים. בוקר טוב, דוקטור מילשטיין.
1: בוקר מצוין.
0: נתחיל דווקא באותו אירוע ביום השני למלחמה, שבו בעצם מטוס טופולוב, אולי יותר, חדרו לישראל?
1: קודם כל חדר מטוס אחד, מטוס עיראקי טופולר 16, שזה היה מטוס לגבי אותם ימים, מטוס מאוד מאוד יעיל, נקרא לזה ככה, 79 טון, המטוס שיכול גם לשאת 9 טון פצצות. עכשיו, המטוס הגיע, ומה הוא הוכיח בעצם? מה הלקח של המטוס הזה? כמעט הייתי אומר עד השבעה לחודש. שאנחנו, יש לנו הרבה נקודות חולשה, זאת הייתה נקודה, אבל יש עוד נקודות שאותם אותם הסתרנו ולא הפקנו את הלקחים, והתוצאה הייתה שחיל האוויר לא נתן את הסחורה כעבור 6 שנים ביום הכיפורים. עכשיו, מה כשקרה עם המטוס הזה? המשימה שלו הייתה להפציץ את מחנה, את שדה התעופה, את הבסיס הצפוני של צה"ל ברמת דוד. אבל הוא קודם כל בא והפציץ באפולה, ואחרי שהוא הפציץ שם הוא ניסה להגיע לרמת דוד, ובדרך גם ירו בו תותחים נגד מטוסים, וגם רדפו עליו אחריו מטוסים שלנו והצליחו לרסק אותו. אבל התוצאה הייתה די טרגית, בכופן במונחים של היום, מי יודע מה. אז פחות אפשר להתרגשו מזה שחיילים נהרגים, וגם לא פרסמו את זה. כן. ובכן, מה שקרה שהוא התרסק בתוך מחנה עמוס. במחנה עמוס היו חיילי מילואים שגייסו אותם למלחמה, ונהרגו שם 14 אנשים, ושניים מהם אחר כך מתו, שני פצועים מתו, זאת אומרת היה קורבן של 16. כמובן שכל הצוות העיראקי מת, והיו בסך הכל 6. זה הפרשה של המטוס הזה.
0: כן, שבאמת פחות מדברים על זה, יש איזה אנדרטה בתוך מחנה עמוס.
1: אבל אני הייתי מציע, אתה גם הזכרת בפתיח שלך את עניין מבצע מוקד.
0: כן.
1: עניין מבצע מוקד לדעתי לא ידוע עד היום. וכל הסיפור של מוקד, כמובן סביב זה ששת הימים, כי מוקד זה, תראה, אחרי מלחמת ששת הימים נמשכה שעה אחת בלבד. וזה דומה לפרשת גדעון והמדיינים, שבה דפק על הקדים, הם ברחו, רדף עליהם אחריהם 3 ימים וחיסל אותם. בערך זה מה שקרה פה. שם, בספר שופטים, התודעות הוגרות, או אלוהים הוא זה שניהל את העניין, יש מאמינים שגם בששת ימים. כי מה שקרה ביום הראשון של המלחמה זה שילוב של דברים, נקרא לזה, מאוד מאוד מאוד נדירים. ואנחנו אחרי המלחמה יצאנו שיש לנו צבא הכי נהדר בעולם, ואכלנו אותה גם ביום הכיפורים וגם בשבעה לחודש וגם היום. עכשיו, מה הייתה הבעיה של מוקד? את מבצע מוקד התחילו לתכנן ב-1962. אבל והתכנון היה אחד סגן אלוף יעקב נבו ורב סרן רפי סיוח. סברון. אבל כשהם סיימו לתכנן אחרי 2 מחלקת הביקורת של חיל האוויר קבעה שאין סיכוי לבצע את המבצע הזה. זאת אומרת, מה התוכנית הייתה? התוכנית הייתה שמיד כשתפרוץ המלחמה, או שבעיקר ניזום לפרוץ את המלחמה, אנחנו עם 200 מטוסים, זאת אומרת, זה מה שהפעילו בסופו של דבר, אנחנו נפציץ בשלב ראשון את שדות התעופה של האויב, ואחרי שהפצת שדות תעופה והמטוסים תקועים שם, גם נחסל את המטוסים. אבל כאמור, מה הביקורת אמרה? שאין סיכוי לבצע את זה. ואכן, בסוף 1900 שנה לפני המלחמה, סוף 1966, בכנס של קצינים בכירים, אמר הרמטכ"ל רבין, אחרי שעזר ויצמן הציג את התוכנית והייתה אם תהיה מלחמה, שאין סיכוי כשיגיעו לאלריש יפילו המצרים עם סוללות הטילים נגד מטוסים, את כל המטוסים, וזה לא יהיה המלחמה. נו, עכשיו, אבל מה, לכאורה בצהל תוכנית מוקד ירדה, אבל בחיל האוויר זה מה שהיה להם. ואז קרה, אפשר לומר, הנס הבא, שיש אנשים חושבים שזה אסון, אבל זה מה שהיה. יצחק רבין התמוטט והושפז לשבעה ימים. כמובן שהסתירו את זה, אמרו שכעבור יום הוא לא הושפז לשבעה ימים, וקיבל שוקים חשמליים, היה לו התקפה של פוסט-טראומה, לא נעסוק בזה עכשיו. ומי שהחליף אותו היה עזר ויצמן. ועזר ויצמן רצה להתחיל את המלחמה מיד, כי הייתה את התקופה ש... עזר ויצמן סרב, היה מרד הגנרלים, וכו' וכו', ואז עזר ויצמן, ראש אגף מבצעים, רצה להתחיל, ובמה להתחיל? להתחיל עם מבצע מוקד, שהוא זה, שביותו מפקד חיל אוויר, הוא זה שפקד להכין את המבצע הזה. אבל לא קיבל אישור, ובינתיים הביאו מהר מהר את חיים בר-לב, שהיה בתהליכי שחרור מצרפת, ובינתיים הייתה הפיכה, אפשר להגיד, כמו שאומרים היום, הפיכה משטרית. אבל לא בדיוק, כמובן, אותו דבר. ואחרי הפגנות של, כמו שאומרים, נשות רפי העליזות, אבל אמרו נשות וינזור העליזות, אז ראש הממשלה, שהיה גם שר הביטחון לוי אשכול, הוא דח מתפקידו כשר ביטחון, ומונה משה דיין. ומשה דיין, שלא הכיר את מה שקורה בצהל, כי הוא מזמן היה... רמטכ"ל, ועזר ויצמן נגיש שלו, אז הוא השאיר את מבצע מוקד. קודם כל, כל הדברים האלה, זה מקריות שבמקריות, אבל זה לא הכל. שבועיים שלושה לפני מלחמת ששת הימים, הצליח, לפי דעתי, הגיבור של מלחמת ששת הימים, שעד היום 90% מהישראלים, אולי 99% לא שמעו עליו, זה אלוף משנה יוסקה נאור. הסיפור של יוסקה נאור כדאי לספר אותו, אבל זה ארוך. אבל הוא היה ראש מחלקת לוחמה אלקטרונית בחיל האוויר. והוא פיתח איזה שלושה שבועות לפני המלחמה את הרקפת. הרקפת. באותם ימים זה היה למדע לסודי שבסודי. וידעו על זה, הוא יראה את הרקפת רק לשני אנשים. לרמטכ"ל עזר לרמטכ"ל יצחק רבין ולמפקד חיל האוויר מוטי הוד. ולפי העדות של יוסקה נאור, רבין פרץ בבכי. מה היה הרקפת? הרקפת הייתה מתקן אלקטרוני. הרי אנחנו סטארט-אפים, אז אפשר להגיד שהסטארט-אפים שלנו כבר התגלתה בששת הימים. ובכן, הוא פיתח מכשיר שאנחנו רואים את המקם שלהם, מה הוא רואה ומה הוא לא רואה. עכשיו, מה אמר רבין ב-66? שהם יראו את המטוסים, אך הם מוכרחים לראות את המטוסים, אז יפילו אותם. אבל הרקפת אפשרה לנו לדעת מה לא רואים במקם. והם שינו את כל המסלולים וגרמו לכך שיכולנו להגיע בשדות התעופה רק 5 דקות לפני שהגענו, הם הבחינו בנו.
0: אז היה עוד... כן. היה גם, דוקטור מילשטיין, היה גם סיפור שאתה רק תאמת לי, הוא נכון, לא נכון, שמקם ירדני כן זיהה את המטוסים שלנו, אבל הדיווח...
1: רגע, אני בדיוק הגעתי לזה.
0: נהדר.
1: בדיוק הגעתי לזה. עכשיו, כיוון שהמצרים, בכל זאת, תראה, להם יש מודיעין, וגם לברית המועצות היה מודיעין, והם... וכל מלחמת ששת הימים היה, בכלל, זה כדאי גם להגיד, למה פרצה מלחמת ששת הימים? כי היה איזשהו סוכן במטכ"ל הישראלי, שהוא העביר מידע שהרמטכ"ל רבין אמר, ואז הייתה מלחמה על המים מול סוריה שם, בהטיית הירדן. אז רבין אמר פעם שאם הסורים לא יפסיקו, אנחנו נשתלט עליהם ונסלק גם את המשטר שבידידות עם ברית המועצות. וזה הגיע לברית המועצות, וברית המועצות סיברקה שאנחנו עומדים לתקוף את מצרים כדי למשוך את מצרים למלחמה, ופה התחיל התהליך. קודם כל כדאי גם את זה לדעת. אגב, יש גם דברים כאלה ביום הכיפורים, אבל לזה אני לא אכנס.
0: זה לשיחה הבאה, כן.
1: בכל מקרה, אלה הם דברים חסויים, יעני, אבל אתה יודע, חסויים מבחינה זאת שלא מפרסמים את המסמכים, ויכול להיות שאף פעם לא יפרסמו גם. בכל מקרה, מה שהיה הוא שהמצרים היה להם ההסכם, הרי בששת הימים ירדן גם הצטרפה למלחמה ממש, כן. שהרדאר הגדול שיש לירדן הוא זה שמדווח להם מתי מטוסים שלנו עולים לשמיים. אז אנחנו עשינו איזה תרגיל שכאילו אימונים יום קודם יום אחר כך, לא זה מה שבעצם השפיע. מה שקבע הוא שכשעלו המתי מטוסים לשמיים, זה שהפעיל את הרדאר הירדני דיווח, אבל מה דיווח? את הקוד של היום הקודם, וביום הקודם באמת היו כמה אימונים. זאת אומרת, מה זה מלמד לפי דעתי? או שאלוהים יתערב גם פה, אבל במקרה זה יותר הגיוני שהמוסד יתערב פה, ופה אנחנו עושים עם הירדן איזשהו תרגיל. אני לא יודע אם המלך הירדני, כי בכל זאת למלחמה הם יתערבו. ואם הם באמת היה כזה הסכם, מה הם יתערבו, מה הם נלחמו.
0: או מזל. זה סיפור מרתק.
1: אבל הדבר לסיכום על הפרשה הזאת, אם תרצה ניגש לפרשות אחרות, שבדיוק מתי שהמטוסים שלנו הגיעו לתעלת סואץ, המרשל אמר, סגנו של נאצר, ומפקד עליון של כל הצבא המצרי, היה עם מטוס מעל סיני. ויחד איתו היה ראש אגף המבצעים, ועוד קצינים בכירים שהם נסו לבקר איזה בסיס מצרי בסיני. ופתאום הוא רואה מטוסים, ועל המטוסים האלה יש אם, אז הוא שואל את ראש המטה, מה זה, איזה מטוס זה? אז אומר לו, מפקד חיל האוויר שגם היה שם, אומר לו, זה מטוס מיראז' ישראלי. אז הוא מתקשר לבסיס שהיה צריך להגיע אליו, ואומרים לו, מה הבסיס? אין לך מה לבוא לפה, משום שהשדה תעופה הרוס. ואז הוא ניסה לנחות ממערב לתעלת סואץ ולא הצליח. אז הוא נחת סמוך לקהיר, יום שלם הוא היה במחשבות או בהלם או מה זה, ולמחרת הוא נתן פקודה לברוח שהקסינים יעזבו את הלוחמים ויברחו לתעלת סואץ ולמצרים כדי לבנות צבא חדש.
0: ככה אתה מחזיר אותנו, כן, לספר שופטים.
1: עכשיו, כל האירועים האלה הם אירועים שלא חוזרים, זה משהו שגם זה היה וגם זה היה וגם זה היה. אם אתה בודק את איך צהל ניהל את המלחמה, ובאותה תקופה הייתי עם איש מילואים של חטיבה 35 של הצנחנים, אני יכול על זה, גם חקרתי את כל העניין, והייתי גם היסטוריון של הצנחנים, ואחרי זה היסטוריון במילואים של חיל האוויר. מה שאנחנו ביצענו על הקרקע, גם ברפיח, חטיבה 7 עם גורדיש, כן. שאחר כך היה מפקד חזית הדרום ביום הכיפורים, כן. והוחלט להדיח אותו. גם בירושלים, גם ברמת הגולן, מה איך שצהל תפקד, היה גרוע מאוד. ואם את רוצה שאני אסכם את המלחמה, מזל שבמלחמת ששת הימים, המטה הכללי לא תפקד. כל ישראלי היום יודע שבשבעה לחודש המטה הכללי לא תפקד. גם בששת הימים הוא לא תפקד. אבל מה ההבדל בין ששת הימים לשבעה לחודש? שבששת הימים היחידות תפקדו, והם תפקדו בניקוד הרבה פעמים לפקודות. למשל, הייתה פקודה שלא תוקפים בירושלים, ותקפנו בירושלים. הייתה פקודה שמגיעים רק, לא מגיעים לתעלת סואץ, ובניגוד לפקודה, רפולי הגיע עד כמעט עד תלת, הוא נפצע ואחריו בא דודי. זאת אומרת, כל הדברים האלה בעצם הם דברים שבדרך כלל צהל לא טיפל בהם, לא פרסם אותם, כי כל ארגון, אפילו הרדיו שלכם, לא חושף ליקויים, וגם צהל לא חושף ליקויים, ואם לא חושפים ליקויים,
0: חוטפים
1: לא
0: אחר כך.
1: לקחים.
0: וחוטפים
1: הכלל,
0: אחר כך.
1: זה הכלל ברזל שאפשר להגיד, אפילו ניוטון כבר נתן לו את הביטוי בעקרון ההתמדה.
0: דוקטור אורי מילשטיין, תיאורטיקן ביטחוני וחוקר מלחמות ישראל, תודה רבה רבה על התובנות, וכן, אנחנו גם רוצים להציף את הכישלונות. תודה רבה רבה על השיחה.
1: ביי.
0: הנה שיר זכיחות מאותה תקופה, ולמה אני קורא לו שיר זכיחות? כי באמת נאצר אמר שאלן הוא עשה לנו מחכה לרבין, יצא שיר, אריק לוי, עכשיו זה ביצוע דודאים, נאצר מחכה לרבין, זה אחרי זה הפך להיות שיר ניצחון, מאותו אלבום ניצחון, ואפשר לחגוג ניצחון, אבל כמו שלמדנו מהשיחה הקודמת, צריך גם ללמוד מהכישלונות, או כמעט כישלונות, כי אם לא אתה חוטף, ובאמת שש שנים אחר כך בחיים תיום בכיפורים, חטפנו גם חטפנו. הנה השיר.

0: פעמים שבוע, מיד חוזרים. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100FM.
2: כן, הכל מתקשר לכל היום בתוכנית, כי אם עסקנו בהתחלה על האינטרנט הישראלי, וזה שבעצם 40 שנה כבר, וישראל הייתה מהמדינות הראשונות שימצאו, גם אנחנו כמשתמשים, וגם אנשים טובים פה שפתחו את האינטרנט, וגם השיחה הקודמת על כמה חשוב לנתח כישלונות כדי להצליח בעולם הצבאי, והאינטרנט הישראלי הוא דוגמה לכך, בכלל ההייטק הישראלי הוא דוגמה לכך, שלומדים מכישלונות, וגם לומדים חדשנות, ולומדים להפיק לקחים והכל, וההייטק הישראלי נמצא במקום נהדר, לפחות לפי דוח של רשות לחדשנות, אבל יש גם חצי כוס ריקה, ואנחנו צריכים להסתכל על זה גם בעיניים. בוא כתוב לרחל קופר באר, הכלכלנית הראשית של רשות החדשנות. יש לכם דוח הייטק 2026, ובעזרתך אני רוצה להבין אם אני צריך להיות אופטימי, פסימי או שניהם.
3: אז כמו תמיד התמונה היא מורכבת.
2: יופי.
3: להיות רק אופטימיים או רק פסימיים. אני אתחיל ממה אנחנו יודעים מהדוח, ואיך הוא קצת עזר לנו לפענח את האירועים של השבועות האחרונים, שזה בהחלט תקופה סוערת בהייטק הישראלי, עם כיפי הפיתורים שכולנו שומעים עליהם. הדבר ראשון, אני אתחיל רגע מהאופטימי, ובאמת אנחנו רואים שבשנת 2025, ההייטק הישראלי מבצע ומבצע בצורה פנומנלית. זאת אומרת, אנחנו עדיין בתקופה של לחימה, עדיין לא מעט ימי מילואים, ויש ההייטק הישראלי צומח ב-8.2%, צמיחה ריאלית משמעותית מאוד, הוא תורם ל-50% מהצמיחה במשק. אז זה רגע קצת להגיד איזה אמירה בסוגריים, כשאנחנו מדברים על ההייטק הישראלי, הרבה פעמים אומרים, טוב, זה ההייטקיסטים האלה. כשאנחנו מסתכלים על ההייטק, זה מנוע צמיחה מרכזי עבור כלכלת ישראל, ולכן אני חושבת שהשיחה כאן צריכה לעניין את כולם. ומעבר לזה, אם אנחנו רגע נכנסים לנתונים של החברות, אז עלייה בגיוסי הון של חברות, אנחנו בהשוואה בינלאומית, ההאב הטכנולוגי הרביעי בעולם מבחינת גיוסי ההון, וכל זה גם בסוף מתורגם לאקזיטים בשווי של 85 מיליארד דולר. נתון יוצא דופן ברמה, נגיד, לא היה נתון כזה עבור כלכלת ישראל, והעובדה שזה קורה דווקא בתקופה הזו, אני חושבת שזה סימן לחוזקה מאוד משמעותית. זאת אומרת, גם בתוך חוסר הוודאות, אחד, התאוששות מהירה, ושתיים, הם מצליחים לייצר כאן ערך שהוא יוצא דופן. כמובן, עדיין יש כאן דברים שצריך רגע להסתכל עליהם, ואנחנו גם מזהים כמה שינויים מבניים.
2: כן, אז רגע נעצור. בנקודה הזאת גם נדגיש שהיום ההייטק הישראלי, לפי הדוח שלכם, מהווה 58% מהייצוא. וכמובן שזה נתון מדהים כשלעצמו, אבל זה גם תעשייה שהיא לא רק ייצור, אלא היא בעצם מזינה פה תעשיות שלמות סביבה, ובעצם פעם השתמשנו בזה הקטר שמוביל את המשק, אבל זה לא קטר, זה כבר רוב הרכבת. ולכן חשוב לזהות איתך גם מגמות שהן קצת פחות חיוביות. אני תמיד אומר אני אוהב להסתכל על חצי כוס מלאה וחצי כוס ריקה, אבל אני גם אוהב להסתכל על מגמה, האם הכוס מתמלאת או היא מתרוקנת. ובעזרתך אני רוצה להבין אם היא קצת מתרוקנת.
3: אז אני אגיד שיש כאן, אני לא יודעת אם לזה אתה מכוון, אבל אנחנו כן רואים איזשהו מגמה של שינוי מבחינת תעסוקה.
2: כן.
3: שוב, אני אומרת, התמונה היא מורכבת.
2: יופי.
3: אז מצד אחד אנחנו רואים גידול מטורף בתוצר, גידול מאוד משמעותי. מצד שני, היקף העובדים המעסקים בהייטק לא עלו משמעותית. אז אני אגיד רגע את נקודת האור בזה. אנחנו בעצם
2: מעיד על פריון, לא? גידול הפריון?
3: פריון העבודה עלה מאוד. והעלייה הזו, זה ניתוק של קשר ארוך שנים, שאנחנו ראינו איזושהי משוואה של גידול בתעסוקה בהייטק, שווה גידול בתוצר, ועכשיו יש איזושהי התפרדות של המגמה הזו, אז צריך לזכור את זה. אבל בתוך כל הסיפור, אנחנו מסתכלים על הייטק, ואנחנו אומרים, הכוח היצירתי, המחדש, זה שאנחנו נשענים עליו, לזה שימשיך לבנות כאן את החברות פורצות הדרך שקמו כאן עד היום, הם למעשה המפתחים, ולראשונה בשנה הזאת אנחנו רואים ירידה במספר עובדי המו"פ. הירידה היא קלה, זאת אומרת 3,500 עובדים פחות בשנה הקודמת, זאת אומרת 3,500 פחות עובדי מו"פ מאשר בשנת 2024. אני לא יודעת להגיד אם זו מגמה ארוכת טווח, אבל פעם ראשונה יש כאן שינוי במגמה ארוכת טווח, זה בהחלט משהו שאנחנו נרצה להסתכל עליו, וזה יכול לנבוע מכמה כיוונים. כיוון אחד, זה בהחלט כניסה של בינה מלאכותית, גם כאן זה בעצם שינוי מאוד מאוד חיובי של הטמעה של כלים שמאפשרים להעלות את פריון העבודה, וגם עובדים עצמם מדווחים על זה, ואנחנו רואים את זה בפעילות של החברות. לצד זה אנחנו גם רואים גידול ארוך שנים בתעסוקה בחול. חברות הייטק ישראליות הולכות ומעסיקות עוד ועוד עובדים בחול. אני אגיד גם כאן, שלעצמו לא נתון רע, אפילו נתון מאוד חיובי, שיכול ללמד אותנו על התבגרות של חברות, אם אני רואה חברה שהיא כבר בשלבי צמיחה ומצליחה ומתחילה להציג בחול, מבחינתי זה סימן חיובי ובריא. אז יש כאן גם דברים שהם, בוא נגיד, אפילו הצד השלילי כאן הוא, יש בו משהו שהוא טיפה מורכב. אני כן אגיד שלאור התקופה שבה אנחנו נמצאים, אנחנו רוצים לוודא שזה לא רגל בדלת החוצה.
2: כן, שגם בזה אתם נוגעים ברילוקיישן, נכון?
3: כן, הסתכלנו גם בדוח הזה, הסתכלנו על נתונים, כמה נתונים על מעברת פעילות לחול, בעצם שלוש זוויות שונות. זווית אחת זה הצמיחה של חברות ישראליות בחול, ויש נתונים, אמרתי, שהם בעצם מעידים יכולת, זאת אומרת, האופן שבו אנחנו מבינים אותם זה צמיחה חיובית, כי ארוכת שנים, היא לא תגובה לזה אירוע מהתקופה האחרונה, אז אנחנו הסתכלנו על 6 שנים אחורה, ראינו את זה באופן עקבי. לצד זה, אנחנו גם ראינו שבשנות המלחמה, 2023, 2024, היה גידול משמעותי במספר עובדי ההייטק שבחרו לצאת לחול ליותר משנה. אז קראנו לזה, אפשר לתת לזה את כותרת של רילוקיישן, זה יציאה לטווח ארוך, חלקם אולי כבר חזרו. וחלקם אולי לא, אבל המגמה כשלעצמה זה משהו שאנחנו כמובן עסוקים בה ורוצים להמשיך לראות את השינוי כיוון. ונתון שלישי זה פשוט שאלנו את החברות עצמן, את המעסיקים, האם הם הגדילו את כמות העובדים שיצאו לרילוקיישן, ויותר מזה, האם יש יותר עובדים שמבקשים לצאת לרילוקיישן. ובסוף שנת 2025 שיעורים מאוד גבוהים של מעסיקים דיווחו שכן. זה משהו שכמובן צריך להסיק את כולנו, אבל אנחנו עוד לא יודעים לאן זה ילך. זאת אומרת, יש כאן מגמות שהן בעצם מעורבות, ויכול להיות שכבר עכשיו גם בזה יש שינוי.
2: ולכל מי שמזלזל במחקר, מי שמזלזל בפיתוח, שמזלזל באנשים שמובילים ובקטר, אלה אנשים האחרונים שאנחנו רוצים שיעזבו את המדינה, כמו שאנחנו לא רוצים שיעזבו הרופאים הטובים, לא רוצים שיעזבו אלה שמובילים את המשק. ואני מאוד מקווה שגם ברמת המדינה וגם ברמה של כולנו כאזרחים, נבין שאנחנו רוצים שאנשים האלה יישארו בארץ, כי להחזיק את המדינה הזאת כלכלית צריך את הקטר. את הרכבת, כבר זה לא הקטר. בכל מקרה, אלה נתונים שבאמת, כמו שאת מציינת, צריך לעקוב אחריהם בזהירות. גיוסי ההון גם כן, בסך הכל ברמה גבוהה מאוד כרגיל, אבל השוק הזה, לפי הדוח שלכם, הוא יותר ריכוזי.
3: זה נכון. זאת אומרת, בעצם, אני אגיד, זה מגמה שהיא גלובלית, היא לא רק בישראל. אנחנו רואים שסך הכסף שחברות הייטק מגייסות עלה בשנה החולפת, אבל הוא מתחלק על פחות סבבים, זאת אומרת, מתחלק על פחות חברות, אז יש לנו את הסופרסטריות, בטח אם אנחנו נציין את הסופרסטריות של עמק הסיליקון, OpenAI ודומה, אז החברות האלה, שהן המשקיעים מסמנים אותן ככאלה שהן מוכרות, מצליחות ומאוד מובלות בתחומן, מצליחות לגייס אליהן סכומי עתק, ובעצם מה שיוצא זה שחברות שהן פחות מוכרות, או היזמים פחות מוכרים, בתחילת דרכם, אולי גם בתחומים טכנולוגיים קשים יותר, זמינות ההון שם יורדת. זה משהו שכמובן אנחנו, אם אנחנו מסתכלים על בכלל מגמות בהייטק לאורך זמן, כן, אנחנו, מדינת ישראל הייתה מובלת ועדיין מובלת על ידי חברות תוכנה וסייבר. אבל אם אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו שינוי טכנולוגי עמוק, כמו בינה מלאכותית, שמערער עכשיו חפיר של חברות, כולנו מבינים שהמשמעות היא שככלכלה אנחנו לא יכולים להישען על סקטור אחד. אנחנו לא יכולים להישען על כמה חברות בלבד או על הצלחה של סקטור אחד, וחשוב כאן הגיוון. וזה משהו שרשות החדשנות פועלת בו. וגם כאן אני חושבת שיש כאן איזושהי התחלה של מגמה שאנחנו רואים את זה גם בנתוני הדוח, עלייה של גיוסים גם בחברות הדפנס והחלל, קוואנטום, כלומר סקטורים שבעבר היו קשים יותר, כן קצת בעלייה, עדיין יש לאן להתקדם שם.
2: ונאחל לעצמנו שהמדינה וכולנו נקדש גם את החדשנות וגם את המחקר. רחל קופר בר, הכלכלנית הראשית של רשות החדשנות, תודה רבה על הדוח, תודה רבה על התובנות, מאוד מאוד חשוב.
3: תודה לך.
2: מגיע לנו קצת פיסות אהבה, הנה שיר שכשנחזור למילים שלו, אז אתם תשמעו קצת את המילים המאוד מאוד מודדות אולי, כי בתוך המערבולת ועל סף הוויתור אולי אפשר עוד לשנות את כל צבעי הסיפור. הנה שיר חדש של שלומית אהרון, תכף נדבר על השיר.

0: בתוך המערבולות ועל סף ויתור אולי אפשר עוד לשנות את כל סיבי הסיפור. כמו נשימה ראשונה, כמו יום רך שרק נברא, אני לא מבטרת עד שיגמר, ישקע כל האבק והשן יתפזר, חלומות ותקוות, פיסות אהבה. המילים של דני רובס, הלחן של יהודה פוליקר, שלומית אהרון המבצעת, הכל הנהדר והמוכר, בוקר טוב לשלומית אהרון.
1: בוקר טוב, תודה, בוקר טוב.
0: הכל הנהדר והמוכר, זה כאילו השיר הזה יצא לפני 40 שנה גם כן, אותו קול.
1: תודה, משתדלת לשמור.
0: לא פעם ראשונה לחן של פוליקר, אבל מילים של דני רובס אולי כן פעם ראשונה בשיר שלו?
1: פעם שנייה, גם עשיתי משהו עם מתי קסטי, אבל כן, עכשיו זה מאוד משמעותי לי הטקסט הזה, כי הוא מאוד מאוד קשור לכל החוויה שאני, שכולנו מרגישה את זה נורא קשור לאירועים ולמה שעברנו ואנחנו עוברים.
0: כן.
1: ביקשתי מרובס טקסט שמביע את גם את הכאב והדאגה וכל מה שאנחנו עוברים, אבל שלא מוותר, שמשאיר את התקווה.
0: כן, ואנחנו כן? בעצם, זה סינגל שמלווה גם מופע חדש שלך?
1: כן, ב-16 לחודש אני מעלה מופע חדש, שהוא בעצם כל הדרך שלי, מהסולו שלי, מכיתה א' אפילו, וציוני דרך ככה שהרגשתי שהם ככה משמעותיים לי, עם סיפורים מאחוריהם, 9 נגנים נפלאים על הבמה, ו... עיבודים חדשים ומיוחדים, שזה עיקר האיכות של הערב של אייל חביב, הזמר והמוזיקאי, שגם עובד איתנו בחביבי, והוא עשה עיבודים, לקח את כל השירים, גם הישנים וגם שירים מקוריים וחדשים שעשיתי, וצבע אותם בצבע שלו, וממש אפילו עורר דברים שאולי כבר נמאסו קצת,
0: לא נמאסו, אנחנו לא נמאסנו בכלל, כי אנחנו משמיעים כל הזמן, אבל איך בוחרים בסוף שלומית את השירים? כי בסוף צרות של השירים יש הרבה שירים נהדרים.
1: נכון, יש הרבה מאוד. אז כן, היו ציוני דרך, הופעתי עם יבגני שפובלוב, זה שירים אופרה, חביבי כמובן, אירוויזיון ולעיתים שהיו, ובאמת לפי התחושה של מה שאני מרגישה ש שמראה את הדרך.
0: זה נפלא וזה נהדר, והתגעגענו למופע חדש, בכלל כיף.
1: אני מקווה שיהיה באמת, שהלבבות יהיו פתוחים.
0: בשיר הנפלא ששמענו עכשיו, פיסות אהבה, הפתיח ממש, אמרתי, זה מזכיר לי את הפתיח של הלילה קצת.
1: נכון, לגמרי.
0: יש שם משהו.
1: זה היה בכוונה, בעצם אנחנו באמת רציתי איזשהו עוגן לתחושות המוכרות שלנו, כאילו להיאחז באיזה שהם עוגנים שהיו לנו פעם דרך המוזיקה.
0: כן.
1: ואז אהבתי את הדבר הזה שהיה כבר בסקיצה של פוליקר, ואמרתי תשאיר את זה, אני רוצה את זה.
0: טוב, אני אפרד בעוד שיר נפלא שלך, בלוז מדרגות הרבנות, שבביצוע ווקלי הוא מדהים, וכמו ששוחחתי איתך על זה לפני כמה שנים, ו בוודאי שהסכמנו, זה שיר אהבה, קודם כל.
1: לגמרי,
0: לא שיר לגירושין, שיר אהבה, וככה צריך להבין את המילים של אמנון דנקנר, הלחן של יובל דור, וניפרד בזה, וברכות על המופע, מי שרוצה פשוט, אני רואה בהיכל התרבות כבר ב-16 ביוני, אז הנה זה כבר מתחיל.
1: בואו בהמוניכם.
0: היי, תודה רבה שלומית אהרון, הנה שיר נפלא, בלוז מדרגות הרבנות.

0: משמיעים שבוע, מיד חוזרים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
1: כן, אז כמו שהתחלנו בשעה הקודמת, היום, 5 ביוני 1967, נפתחה מלחמת ששת הימים במבצע מוקד המזהיר, שהיה פתיח של המלחמה, אבל אחר כך הצלחה צבאית בכל החזיתות, כולל בעצם יהודה ושומרון, מה שגרם בין היתר להחזרת ההתיישבות היהודית בגוש עציון, שננטש במלחמת העצמאות, מיד אחרי המלחמה בעצם, ידעתם לא ידעתם, גוש עציון כבר יושב מחדש. בוקר טוב לירון רוזנטל, ראש המועצה האזורית גוש עציון.
2: בוקר טוב, אני יושב פה במשרד שלי, ורואה תל אביב פוסה, מתל אביב בעצם ועד לתואת עזה, ואתה מבין שהשיבה לגוש עציון היא לא רק שיבה לארץ האומה, לארץ האבות, אלא גם לאזור ששומר על גוש דן.
1: כן, אנחנו מה שנקרא לומדים בדרך הקשה לפעמים, ומצד שני הרבה מאוד אתגרים גם כן, ונדבר עליהם. קודם כל, בעצם בשנה הבאה, אם אני לא טועה, בעצם אפשר לציין 100 שנות התיישבות בגוש.
2: אופה, יפה. כן מאוד.
1: את ההיסטוריה אנחנו מכירים, ירון.
2: בדיוק,
1: כן.
2: לא רבים מכירים את הניסיון הראשון של ההתיישבות בגוש עציון ב-27, תחילת 27, ואנחנו באמת מתכוננים לחגיגות המאה, 100 שנה, 100 שנה להתיישבות בגוש עציון. זה כבר תאריך שמראה שהאחיזה שלנו פה בהר הטוב הזה, גם בעת החדשה, לא רק בהיסטוריה של גוש עציון, היא כבר אחיזה ותיקה, ואנחנו שמחים להיות פה נציגים של עם ישראל.
1: מה גרם לגוש עציון להיות יותר בקונצנזוס? בוא נגיד שהיום זה עוד יותר קונצנזוס, אבל בסך הכל בשנים שבהם היה דיון ער וסוער בישראל על כן התנחלויות ולא התנחלויות, גוש עציון היה איזה קונצנזוס שברור שחוזרים לשם.
2: תראה,

0: בגוש עציון עד מלחמת העצמאות, משנות ה-20 עד שנות ה-40, לא ברצף, אבל במספר נמצאות התיישבות. מצד שני, חברון, היינו בחברון
1: מאזון,
0: קרוב ל-3,000 שנה. אז אתה אומר, היינו פה והיינו שם. אז אני חושב שזה שילוב של באמת העובדה שבזכות גוש עציון, ירושלים נשארה יהודית במלחמת העצמאות. אבל זה לא רק שהם חלוצים של גוש עציון והמגנים הגענו על ירושלים. הם מסרו את נפשם, נהרגו פה 240 לוחמים, בכפר עציון נהרגו ביום אחד, ביומיים של קרב, 127 לוחמים, כל מי שהיה בקיבוץ באותו יום, כל הקיבוצניקים, מלבד ארבעה אנשים שהצליחו לברוח, כולם נהרגו בקרב. אני במשך שנים, כשדרכתי פה בבית ספר שדה, סיפרתי על הדבר הזה וחשבתי לעצמי, טוב, זה דבר שהיה ולא יחזור, אבל הנה מציאות היא מעבר לכל דמיון. אני חושב שעם ישראל הבין שהחוב הלאומי שיש לאנשי גוש עציון, שיש לעם ישראל כלפי אנשי גוש עציון, הוא חוב שלעולם אי אפשר יהיה להחזיר אותו. אני חושב שזה אחד הדברים שתרמו להיותנו חלק, שגם מי שלא תמך בעמדות הפוליטיות של המחנה הלאומי, עכשיו שגוש עציון הוא לא נתון לפשרה.
1: עכשיו, נחזור לימינו אנו ואתגרים שלך כראש מועצה. אתה בסך הכל במועצה שבה היא גדלה, גם מבחינת תושבים וגם מבחינת הרצון להקים יישובים חדשים. זה משהו שהיום הוא מניעים יותר אידיאולוגיים אשר היה בתקופות שאנשים עברו ליהודה ושומרון, גם כי הנדלן היה יותר זול וחמש דקות מכפר סבא וכל הסיסמאות האלה. מי בא היום לגור בגוש בקרב המתיישבים החדשים?
0: תראה, היום בגוש עציון אנחנו מייצרים איכות חיים שאני חושב שהיא הטובה ביותר במדינה. זאת אומרת, אני חושב גם בעולם, אבל נגיד זה, אני לא מכיר כל מקום. יש פה איכות חיים מאוד מאוד גבוהה, חינוך טוב, תעסוקה, אזור עם נוף יפה, אבל בעיקר אנשים מעולים. באמת, אני גאה להיות ראש מועצה של האנשים האלה. ויש פה הרבה מאוד דברים טובים, ולכן הרבה אנשים רוצים לבוא לגור פה. ועל כל דירה שמתפנה יש עשרות קופצים, ואנחנו בונים הרבה גם. עדיין יש הרבה ביקוש, והיום מי שבא לגור בגוש עציון, ברוב מוחלט של היישובים, הוא לא בעצם גוזר על עצמו האם טיפה יותר מורכבים או פשרות מסוימות בשביל אידיאולוגיה. הוא בא לגור במקום שהוא מקום שטוב מאוד לגור בו. ואנחנו שמחים על הדבר הזה, והדור של המייסים, ההורים שלנו שהקימו את גוש עציון, אנחנו דואגים שנזדקנו בכבוד, ושתהיה להם פה התנאים הטובים ביותר, וזה דבר מדהים. עוברים לפה אנשים מבוגרים, בגיל 70, 80, כי הם מעדיפים להזדקן בגוש עציון. וזה האתגר שלנו, מצד אחד, להוביל את ההתיישבות, להקים יישובים חדשים, להקים חוות, להגדיל את היישובים הקיימים, להקים שכונות קרוונים, ומצד שני, לגרום לאיכות חיים כמה שיותר טובה לאנשים שנמצאים פה.
1: איך האתגר, היא מועצה די גדולה מבחינה גיאוגרפית, בעצם למעט כמה מובלעות כמו אפרת וביתר, יש לכם בעצם בואכה דרומה מירושלים, שטח די גדול. איך החיים עם השכנים הערבים מבחינת היום-יום? זה נתק מוחלט? זה שיתוף פעולה מסוים?
0: לפני השביעי באוקטובר הרבה אנשים האמינו אהבה גדולה לא תהיה בין שני הציבורים האלה,
1: כן.
0: אבל איפשהו נצליח לחיות ביחד באיזשהו שלום כלכלי או דו קיום. צריך להגיד שאחרי השביעי באוקטובר, כשראינו מה קרה ברצועה, כשראינו איך הגיבו השכנים שלנו פה בכפרים, אז אנחנו כבר לא חושבים שיבוא יום או שאפשר לחיות באיזשהו דו קיום, וזה דבר שיכול להחזיק מעמד לאורך זמן. זאת אומרת, אני אומר בצורה הכי אמיתית, המחשבה שלי ושברגע שנהיה טיפה חלשים, או נפנה אליהם את הגב, הם יזרקו אותנו לים. או יארגו אותנו. לא כולם כמובן, אבל אני מדבר כרגע על הרבה מאוד מהם. וזה מורכב.

0: כי בסוף אנחנו באנו לפה לא בשביל להילחם, אלא כדי ליישב את ארץ ישראל. המלחמה היא פורח. אבל אנחנו לא מבולבלים, זאת אומרת, ומכירים, מסתכלים לאמת בעיניים, מביטים בה, ופועלים לפי מה שאנחנו תופסים, האינטרס הציוני של עם ישראל. אז התשובה שנתתי היא לא כפופטימית, אבל זה המצב, המפלג של המציאות.
1: תראה, מנגד אנחנו עושים לעצמנו נזק מאוד מאוד גדול כשיש מיעוטים שפורעים ומתפרעים והכל, כי הנזק הבינלאומי הוא גדול. היום בעצם ההתיישבות ביהודה ושומרון היא במוקד בינלאומי, שאם היה קצת יותר שקט אז העולם היה פחות מתעסק גם בזה. אתה מרגיש שצריך לגנות אבל גם למנוע בעצם מפורעי חוק, מאנשים שנוקטים עמדה, כי הנזק הוא נזק.
0: תראה, לנו זה פשוט וברור שמי שצריך במדינה דמוקרטית להפעיל כוח זה רק המדינה. זאת אומרת, אין מציאות במדינה דמוקרטית שאנשים פרטיים מפעילים כוח. ואם יש מלחמה על שטח, מי שצריך לעשות את זה, זה כוחות הביטחון והצבא, וכיתות הכוננות, וחיילי הגמר, הרבשצים, ואגף ביטחון, ולא אנשים פרטיים חושבים שהם על ידי מלחמה הפרטית שלהם ישרתו אינטרסים לאומיים. זאת העמדה הבסיסית והברורה שלנו. לצערנו הרב יש פה התגברות בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות של התופעות האלה. צריך להגיד אבל את הדבר הרבה. אחד, 95, 97, 99, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל זה פחות או יותר רע. עוזים של האנשים האלה הם לא אנשים מגוש עציון. מגיעים לפה, אבל אתה יודע, הגיעו לפה לפני חודשיים, אין לנו שום קשר אליהם, אין שום השפעה עליהם, לא גדלו פה, לא הצטרפו פה, כלום. סך הכל, מגיעים לפה, ואנחנו נתקעים איתם. דבר שני, מי שאחראי במדינה דמוקרטית לטפל בדברים כאלה, בתופעות כאלה, זה כוחות הביטחון. אנחנו קוראים ומבקשים, מתחננים וצוטבים ועושים דיונים עם כוחות הביטחון שיטפלו באנשים האלה. לי במועצה יש מסעית לפינוי זבל, יש לי עובדים סוציאליים, יש לי מורים, יש לי אגף תיירות שבימים אלה כותב פה דובדבנים, או מערך את עם ישראל שבא לכתוב דובדבנים. אין לי חיילים, אין לי שוטרים, אין לי שבק, אין לי מנהל אזרחי, אין לי כוחות ביטחון.
1: אתה גם משלם את החשבון בסוף כשמחרימים סחורות מיהודה ושומרון בחול. אתה משלם את החשבון, כי בסוף אתה יודע.
0: אנחנו משלם את החשבון בהרבה מאוד מובנים ש... מוצאים לאזור שלנו שם של מקום עם אנרכיה ושל פורעים, וזה כל כך לא מאפיין את גוש עציון, זה כל כך לא מתאים לאופוזיציה של גוש עציון, וברור שאנחנו הראשונים שניפגע מהדברים האלה, ולכן גם אני הראשון שיוצא נגד התופעות האלה, ומקווה שמערכות של הממשלה, שמערכת הביטחון, שבנו אגב גם עם ראש הממשלה על הנושא הזה, ו שהוא מבין היטב את המשמעות ואת הנזקים והדברים האלה גורמים. ואני מקווה מאוד שההבנה הזאת גם תתורגם למעשים חד משמעיים.
1: גם לעצור וגם לעשות קולות של עצירה, כי מה לעשות בעולם, אתה יודע, גם הרטוריקה חשובה. אני רוצה אבל לעבור איתך לדברים המעודדים. קודם כל, יש תיירות בגוש עציון. נתחיל אפילו בהיסטוריה הרחוקה מאוד. מבצר ההרודיון זה בתחום שלך, נכון?
0: כן, ארמון מבצר הר ההרודיון. יפה. יש שם גם מבצר וגם ארמון.
1: כן.
0: וגם בעצם אחד האתרים הארכיאולוגיים העניינים יותר, המפוארים ביותר בעולם. באמת מגיעים פה אנשים מכל העולם שמראות את פאר היצירה של הודוס. הרבה מאוד סיבות, הארמון נשמר בצורה מאוד מאוד טובה. יש חללים תת-קרקעיים ומקטילות בתוך האדמה. ותיאטרון, וחדרים מלכותיים, וחדרי כס. אתה ממש מרגיש את הורדוס על כל הגלומניה, ועל כל הריצות שלו. כן. וזה דברים שבאמת בלתי רגילים. זאת אומרת, אני במקצוע שלי, אני ארכיאולוג ומורה דרך, ואני גם משתדל להיות אובייקטיבי.
1: כן, אני שומע את ההתלהבות בקולך. לא, אני שומע את ההתלהבות.
0: אין לנו הצעה כזה בישראל.
1: תשמע, מי שלא מכיר... מי שלא מכיר, כי כולם, אתה יודע, מגיעים למצדה בשלב כזה או אחר, אבל ארמון הקיץ של הורדוס, שזה בנוי על תל מלאכותי, הוא משהו מדהים. גם הוא רצה נוף לתל אביב, עוד שלא הייתה תל אביב.
0: נכון, דווקא, אבל לא רואים את תל אביב.
1: לא רואים את תל אביב.
0: מדובר בארמון קיץ, זאת אומרת, זה לא ארמון פרוס כמו ביפו, ובאמת זה ארמון שנשמר בצורה בלתי רגילה, אבל הארמון זה רק דבר אחד, אנחנו בימים אלה קוטפים את הדובדבנים המתוקים ביותר בארץ. אני רוצה להגיד שאני גדלתי בכפר עציון, ובתור ילד שעבד במטע דובדבנים, אז אני לא כך ידעתי להעריך את הפרי הזה, כי כשאתה גדל את כל הדבר הזה, אתה פחות
1: מעריך
0: את זה. אבל זה לא יאומן שאנשים באים לפה, וא' יש ילדים שחושבים שהפירות גדלים על הרצפה, על המדפים בסופר, ומגלים שהם גדלים על העצים, והדבר הזה הוא, הפעילות הזאת היא פעילות בלתי רגילה, ובאמת אלפי אנשים מגיעים לפה כל יום, בשביל לקטוף דובדבנים. הדובדבנים פה הם מאוד מתוקים בזכות הקרקע פה, הם בשרניים והם קיצור פירות מאוד מאוד טובים, ואנחנו נהנים לארח פה את עם ישראל, נהנים לסבר בין העם הטוב הזה לארץ הטובה הזאת, לאדמת הסלעים של גוש עציון, וזה באמת כיף רגיל וחוויה חוויה ממש משמעותית, גם לילדים וגם למבוגרים.
1: כן, זה חשוב גם שאנשים צריכים להכיר לא לפי מה שהם רואים בחדשות, או זה כמו שאנחנו כועסים שהעולם רואה אותנו לפי מה שיש בחדשות, אבל גם את עצמנו אנחנו הרבה פעמים שופטים מחוסר ידיעה על זה שאתה רואה בחדשות, ולא באמת מבקר ברגליים, בעיניים. וכמה זה?
0: נכון.
1: כביש 60, אתה יודע, מהר חומה, כמה דקות נסיעה זה?
0: מהר חומה להירודיון זה 7 דקות, 8 דקות.
1: כן. ולגוש, כן, כן.
0: ולגוש מגילו, שכונת גילו בירושלים, שהיא השכונה הדרומית של ירושלים, זה 7 דקות ליישובים הקרובים, ו-15 דקות ליישובים הרחוקים, ממש קרוב לירושלים, וגם קרוב לתל אביב, פחות משעה נסיעה מתל אביב, 45 דקות מאשדוד, ואתה יודע, זה דבר מדהים, כי אנשים אומרים, אנחנו עושים כל פעם 3 שעות לגולן לפול דובדבנים.
1: נכון.
0: והנה, פתאום יש דובדבנים במרחק 45 דקות. האמת שכל השנים היו פה דובדבנים, אבל רק לפני מספר שנים פתחנו את זה לציבור, והציבור מגיע בהמוניו, מתלהב מאוד מהאפשרות לקטוף דובדבנים, ויש פה גם מעיינות וסינגל אופניים ומיצג אורפולי וצימרים, וחגיגה גדולה בקיצור. זו המטרה, זה החלום שלנו, להפוך את גוש עציון כמו הגליל, מה שהגליל מהווה עבור ישראל, אז שגוש עציון יהווה עבור תושבי מרכז הארץ ואזור ירושלים. באמת אנחנו די מצליחים במשימה הזאת, יש עוד הרבה מאוד מה לעשות. אנחנו בעזרת השם נקים בשנים הקרובות בתי מלון.
1: תשמע, יש לך פה את שנת המאה, וזה, השיחה הזאת הייתה רק שיחת מבוא לקראת שנת המאה שאני לפחות ציינתי אותה בתחילת השיחה, מאוד מאוד חשובה. 100 שנה להתיישבות שהתחילה, תקראו פעם את ההיסטוריה, היה פה, אני יכול לקרוא לו איש חזון או עסקן חרדי, שמואל צבי הולצמן, שעל שמו הגוש, מאוד מעניין. ירון רוזנטל, ראש המועצה האזורית גוש עציון, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה, וניפגש פה
1: במטעי הדובדבנים
0: שלנו.
1: תזמין, אני מגיע, וניפרד גם בשיר ההד, אריק לוי, אתם מוזכרים שם.
0: סחטן, הלכת ראייה, עלה. מה? רעיון כזה כבר לא היה לי הרבה שנים. א', השליטה באמת בפרטים, ובית החיבור, מה? יפ גדול.
1: הכבוד הוא לנו, והמילים יעקב שבתאי, לחן יוחנן זרעי, אריק סיני.
0: יאללה, שיר ההד.
1: תודה רבה.

0: כן, שיר קסום, המילים של יעקב שבתאי, לחן יוחנן זרעי, ופעם, נושאים שהיו קונצנזוס, אני חושב שאין גם נושא שהוא בקונצנזוס, הוא השכלה, וזה שאנשים צריכים לרכוש השכלה. כן, יש כאלה שיגידו שכבר לא צריך תואר, אבל אנחנו צריכים את החוקרים, אנחנו צריכים את האנשים, את האנשים שמטילים ספק, שנמשיך להיות אומה, שאנשים יוצאים ללמוד. שלום לטל קרויזמן, מנכלית קרן שכל, זה כתוב כמו שכר לימוד, אז רק שתבינו, אני מבטא את זה נכון, טל?
1: שלום יורם, בוקר טוב. קודם כל תודה על ההזמנה. מבטאים את זה קרן שכל.
0: שכל כי זה שכר לימוד, נכון? זה ראשי תיבות של שכל.
1: שכל כי זה שכר לימוד, נכון.
0: אז הנה כבר תיקנת אותי וכמו שצריך, אז בואי נספר קצת מהי הקרן.
1: אוקיי. אז קרן שכל פועלת כבר עשרות שנים, יורם, כדי להנגיש בעצם את כל עולם ההשכלה הגבוהה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה אדוק עם מכללות ואוניברסיטאות ברחבי הארץ, ובעצם מפתחים פתרונות שמאפשרים ליותר צעירים ללמוד, בלי שהחסם הכלכלי או מצבם הכלכלי יהווה איזשהו חסם בדרך ללימודים. באופן אישי, אני, הקרן מאמינה שכל צעיר וצעירה שיש להם את היכולת והרצון ללמוד, צריכים לקבל הזדמנות אמיתית לעשות זאת. ואני חושבת שאולי בשביל להבין קצת יותר לעומק מה אנחנו עושים, אז חשוב ששנייה נדייק, בסדר? כן. מי אנחנו שכל, אגב שכל, אתה לקחת שכר לימוד, כך התחלנו לפני 15 שנה, אחרי זה הפכנו לשקט כלכלי, כי אנחנו...
0: חיי הסטודנט זה לא רק שכר הלימוד, שכר הלימוד יכול להיות יחסית לעולם... לא כל כך יקר, אבל כמובן שזה, אבל זה לא רק שכר לימוד. בהיותי סטודנט נכון. נאלצתי לעבוד כי צריך גם לחיות.
1: לגמרי. ולכן עשינו את האמרה הזאת משכר לימוד לשקט כלכלי לסטודנט. ואני חושבת שאם נדייק רגע מה היא שכל, אז כן. שכל היא לא בנק, היא לא גוף מלווה. אנחנו גוף חברתי שפועל באמת להנגיש את ההשכלה הגבוהה בישראל. והמודל שלנו נולד מתוך הבנה, ובעצם מתוך התנסות אישית אפשר לומר גם, שהרבה מאוד צעירים רוצים ללמוד, מתקבלים ללימודים, אבל פשוט מאוד מתקשים לממן אותם. במשך שנים, הסיוע העיקרי לסטודנטים היה מבוסס מלגות. מלגות זה דבר סופר סופר סופר חשוב, אבל בפועל רק חלק מהסטודנטים זוכים לקבל מלגה, ויש הרבה מאוד אחרים שנשארים בלי מענה בכלל. ואז באנו ושאלנו בעצם, אז איך אפשר לגרום לאותו התקציב? הרי בסוף כל מכללה, כל אוניברסיטה מקצה את תקציב המלגות והסיוע שלה. איך אפשר לקחת את זה ובעצם להשפיע על הרבה יותר סטודנטים מאשר שאחד יקבל 7,000 שקלים? והפתרון שבעצם פיתחנו זה לרתום את תקציבי המלגות האלה לטובת מימון ריביות. וכך לאפשר בעצם... פתרון למימון ללא ריבית, שזה יכול בעצם להיות להרבה יותר סטודנטים, הרבה יותר ככה אנשים צעירים, ובעצם לתת להם איזושהי הלוואה, בסדר? עוד פעם, זה לא אנחנו, יש לנו שותפים, בסדר? בעצם רתמנו שיתוף פעולה עדו, גם עם מוסדות האקדמיים, גם עם בנקים, מוסדות פיננסיים, ובעצם בנינו איזשהו מודל שבאמת מצד אחד נותן לסטודנט הלוואה ללא ריבית, וככה עוזר לו לנשום.
0: אז מי משלם פה את הריבית? הסטודנט לא משלם, הוא יחזיר את הקרן.
1: הוא יחזיר את הקרן, נכון. ומי שמשלם את הריבית זה בעצם תקציבי הסיוע והמלגות של המוסדות לימוד.
0: יפה, אוקיי. ורק שאני אבין, כשהסטודנט מחזיר את הקרן, הוא מחזיר את הקרן בלי הצמדה? כלומר, ממש קרן נומינלית?
1: ממש קרן. שמי,
0: הייתי משקיע בזה בכל מקרה.
1: אז האמת שאתה אומר פה משהו שהוא מאוד נכון. תראה, בסוף צריך להבין שבאמת אין דברים כאלה בעולמות, אתה יודע, אם אנחנו מדברים עכשיו עולם פיננסי וזה, אין באמת דבר כזה.
0: לא, חשבתי שאתם הלוואות סטודנטים כמו שיש בחוץ לארץ, מגיע סטודנט, לוקח הלוואות, הם לפעמים בתנאים יותר מקלים, אבל הוא מחזיר את זה, טוב, שם שכר לימוד בכלל הוא מאתגר, אבל פה זה משהו אחר, זה בעצם אומר שאני יכול ללמוד עכשיו במכללה, לא משנה, בספיר או באוניברסיטה, ובעצם לקחת הלוואה ולהחזיר כשיהיה לי כסף, כשאני אתפרנס.
1: נכון, אז קודם כל ציינת פה כמה דברים. תראה, זה נכון שלצורך העניין אנחנו ככה מפליגים לחול, באמת שכר לימוד שם הוא אסטרונומי, אנשים לוקחים שם הלוואות ברמה של משכנתה שאנחנו לוקחים פה בישראל, אבל חשוב להבין שגם פה אם אתה הולך ללמוד במכללה או במוסד שאינו מתוקצב, בסדר? זה עול. זאת אומרת, יש פה...
0: רק שכר הלימוד, וצריך גם לחיות. אם אתה לא עובד תוך כדי.
1: אתה חייב לחיות. זאת אומרת, אין לך ברירה אחרת. אתה חייב גם שנייה להסדיר את שכר הלימוד שלך, גם רגע לחיות. יש הרבה מאוד, אגב, סטודנטים היום, אתה יודע, לאור מה שקורה בצפון, אז הם עוברים לגור במרכז כדי להמשיך את החיים שלהם. אבל כן, זה באמת מודל שככה עשינו איתו, עשינו עליו חשיבה מאוד מאוד עמוקה, כדי באמת למקסם את הסיוע.
0: יש סכום גג? כלומר, סכום מקסימלי, שאתם אומרים מעבר לזה לא? כי
1: אנחנו...
0: צריך לשמור גם על הלווה, גם על הסטודנט עצמו.
1: עד משמעית, אנחנו בעצם מאשרים לסטודנט עד 40,000 שקלים. עוד פעם, זה כמובן תלוי איפה הוא לומד, אנחנו שואלים אותו... השיחה היא שיחת ייעוץ. אגב, יורם, לך אני אומר, אם מגיע אליי סטודנט שנה ראשונה שעכשיו השתחרר מהצבא ועוד לא השתמש בפיקדון הצבאי שלו, אנחנו נמליץ לו להשתמש בפיקדון הצבאי. אם הוא יגיד לי, אני רוצה ללכת להתנדב ולקבל מלגה, אנחנו נעשה את זה. בסוף המטרה שלנו זה באמת לעטוף אותו ולתת לו את כל הפתרונות, בין אם זה דרך מלגות ובין אם זה דרך ההסדרי הלוואות, ובין אם זה פקדונות צבאיים. זה ממש לעטוף וללוות אותו כדי שהסיפור הכלכלי לא יהווה שום חסם עבורו, לא כדי להתחיל את הלימודים ובטח לא כדי לסיים אותם.
0: כן, וחייבים להגיד, יש אנשים שזה חסם, בטח מי שידו פחות משגת, מי שהמשפחה לא יכולה לעזור. יש איזה נורמה בישראל שההורים משתדלים לעזור, אבל גם ההורים מוגבלים.
1: אני חושבת שהנורמה הזו, אגב, הלכה ואיפשהו קצת פחתה בשנים האחרונות. אנחנו רואים היום הרבה יותר סטודנטים שעומדים לבד.
0: כן, כי מה לעשות, לא כל הורים יכולים לעזור, ובטח במצב כלכלי יש פה הרבה מאוד אנשים שנפגעו בשנים האחרונות מבחינה כלכלית שלא...
1: בכלל, אגב, הסטודנטים של היום, סטודנט של 2025, או נגיד השנה שתכף תבוא עלינו, הוא אחד הדורות הכי מאתגרים של סטודנטים שפגשנו.
0: כמה אתם מטפלים בערך בשנה, טל?
1: יש אלינו באזור ה... 100,000 פניות של סטודנטים בשנה.
0: אוקיי, אז מודעות יש. חשבתי שאולי אין מודעות.
1: מודעות יש, אבל אני חייבת להגיד לך, יורם, אני תמיד חושבת שזה אף פעם לא מספיק. תמיד בסוף יגיע אליי הטלפון הזה של למה לא ידעתי שאתם נמצאים, למה לא דיברתי איתכם, וזה מה שחשוב לי לומר, אגב, אם אני ככה מנצלת את הבמה אצלך. אז א', כל מי ששוקל ללכת ללמוד, אני פונה גם פה, אגב, להורים של הסטודנטים. אם בא לכם שנעשה לכם את הסדר הזה, זה גם בסדר. אל תרימו ידיים. אני חושבת שחשוב רגע לבדוק את כל האופציות לפני שמקבלים החלטות. וזה בסדר ללכת ולהתייעץ, וזה בסדר ללכת לבדוק. ואני חושבת שאנחנו בדיוק פה בשביל הדבר הזה. ואני אומרת, אתה אומר 100,000 זה מודעות, אני חושבת שאפשר לגמרי... ובסוף יש באזור 300,000 סטודנטים שנכנסים כל שנה להשכלה הגבוהה, לאקדמיות. אז זה היעד שלי. כאילו אם אתה אומר לי, טל, איפה את רוצה להיות? כן, אני רוצה לעזור לכולם. אני רוצה אגב להגיע לאלה שבכלל לא חושבים לעצמם ללכת וללמוד באקדמיה, כי הם מראש באים מאיזה נקודה שהיא קצת יותר... חלשה נקרא לזה.
0: אני רוצה גם לנצל את זה שאת התגלגלת לתחום הפיננסי, על זה שבסך הכל בתחומי מדעי מחשב והנדסה ופיננסים נשים השתפרנו, אבל לא הגענו לאן שהיינו צריכים להגיע מבחינת היקף הסטודנטיות. היום זה נראה יותר טוב, ואני אזכיר, היו לנו מנהלות בנקים בישראל לא מזמן, שלוש.
1: אז תראה, קודם כל אני חושבת שיש שינוי עצום.
0: יופי.
1: אני יכולה להגיד לך על עצמי באופן אישי.
0: כן.
1: אם פעם ככה הייתי נכנסת, אתה יודע, לישיבות בבנקים, והייתי די, אז האישה היחידה בחדר. אז היום זה כבר לא ככה.
0: יופי.
1: והיום יש המון נשים ככה בעמדות מפתח, מובילות, מקצועיות, ואני חושבת שזה סופר סופר חשוב להמשיך את זה. אני חושבת שנשים צעירות יראו יותר נשים בתפקידי ניהול, פיננסים, קבלת החלטות, זה משנה את מה שהן מאמינות שאפשרי עבורן. ואני באמת חושבת שככל שנשים את זה יותר בחוץ, כך זה ילך ויגדל. ויהיה מהמם.
0: אז הנה בהשראתך, מנכלית צעירה כבר, טל קוזמן, מנכלית קרן שחל, תודה רבה על השיחה, תודה רבה על היוזמה.
1: תודה רבה יורם, תודה רבה, יום טוב.
0: הנה עוד מישהו שאפשר לקחת ממנה השראה. הזמרת דבי גיבסון, אבל היא לא רק זמרת, היא גם יוצרת וגם מפיקה, והיא פיקה, היא כנראה רשום להשיא העולם המפיקה הכי צעירה במוזיקה. היי פאמקיק, בגיל 17 כבר הפיקה לבד את השיר הזה.

0: מסכמים שבוע, מיד חוזרים.
1: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה רוזנבלום,
2: וגם אני, דן שלווה, ועוד המון מוזיקה.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
5: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
6: חודש יוני, חודש נפלא, עליי הוא חודש אהוב ביותר. תחילת עונת הרחצה, נכון, המדוזות. בואו נעשה קצת סדר, נדבר עם מישהו שמבין על זה קצת יותר מהדעות השונות שאנחנו שומעים ממומחים שאינם מומחים. שלום לדוקטור רזי הופמן, ביולוג ימי, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי בינגייט. בוקר טוב.
7: בוקר טוב לך ולמאזינים של רדיו 100FM.
6: תודה רבה דוקטור הופמן. קודם כל נתחיל בנחילי המדוזות, האם כבר הגיעו לישראל?
7: כן, בהחלט. אי אפשר להגיד שאנחנו מדברים על נחילים, אבל בהחלט יש מדוזות שהגיעו והמספרים הולכים וגדלים, ואני מתאר לעצמי שאנשים שרוצים לצאת בשישי שבת לים חוששים שיגיעו ויתערבו.
6: אז אולי קודם ננסה להבין את המדוזה ומדוע הן נגיד מתרבות הרבה יותר מאשר הדגים בים התיכון.
7: לא הבנתי את השאלה.
6: אני אומר, למה הן מתרבות והופכות לתופעה לעומת זאת הדגים הולכים ומתמעטים בים התיכון, אם אני יודע נכון?
7: תראה, יש כל מיני סוגים של מדוזות בים, כאשר המדוזה הבעייתית מבחינתנו היא איכותית הנודדת. עכשיו, אם אני מדבר על האזרח שרוצה להגיע לים ורוצה לדעת אם יש ואיפה יש וכמה יש ומי יש, אז יש לי המלצה בשבילכם.
6: כן.
7: ישנו אתר שנקרא מדוזות בעם. מדוזות בעם זה אתר שהמטרה שלו היא להיות פתוחה לציבור. אפשר להיכנס דרך אפליקציה מאוד פשוטה בלפטופ או בטלפון הנייד, ואפשר, אתם, בדף הראשון אתם מקבלים ישר מפה שבתוכה אתם יכולים לטייל ולראות את מספר המדוזות שנמצאות בחופית.
6: מה מקורות המידע של האתר? כלומר, מה הוא שואב את המידע, דוקטור הופמן?
7: לא הבנתי, שוב פעם.
6: אנשים מדווחים או שזה מה שנקרא תצפיות ימיות? איך יודעים איפה יש?
7: זה תצפיות יומיות שאנשים שולחים, וגם הציבור יכול להשתתף בדיווחים על מדוזות. האם אתה פותח לפניך את המפה הזאת? זה נורא פשוט. איך שאתה נכנס לאפליקציה, אתה רואה שיש לך ציורים של מדוזות, אתה יכול ללחוץ על המדוזות. למשל, בנמל חיפה והחוף השקט, אנחנו רואים תצפיות השבוע בחוטיות נודדות, מציינים שנראו שם השבוע 114 פרטים של החוטית הנודדת. או אם אנחנו למשל נלך לנתניה, ראו שם 56, דיווחו על 56 מדוזות מהחוטיות הנודדות, ו-56 נוספים ממדוזה אחרת שנקראת כחולת שוליים חלקה. המדוזה הזו, אגב, כחולת שוליים החלקה היא לא מסוכנת לנו, יש לה צריבה, אבל הצריבה מאוד מאוד חלשה ולא משפיעה עלינו. איפה הבעיה האמיתית? אם אנחנו עושים בדיקה למשל באשקלון ואשדוד, ישנם מקומות שראו כבר 400 מדוזות השבוע. ושם זה כבר נהיה קצת יותר מסובך מבחינת הקייטנים שרוצים ללכת לים וליהנות ולשחות במים.
6: כן. אז בואו נתחיל בעצות שלך באמת על מה עושים, אם וכאשר צורבים. אני לא יכול להגיד לאנשים לא ללכת לים, יש לנו רק כמה חודשים שאפשר בכלל לשחות בים התיכון. אז מה עושים כשנצרבים?
7: מה עושים כשנצרבים? אוקיי, טוב, אני מחלק את זה למי נצרב קודם כן. כל. אם מי שנצרב ממדוזה, אם בן אדם רגיל מבוגר, בוא נגיד את זה ככה. אם נצרבת ממדוזה, אז קודם כל, דבר ראשון, בלי פאניקה. אסור להיכנס לפאניקה במים, לצאת בזהירות החוצה, ואני יכול להגיד לך, בתור בן אדם שגולש ונמצא הרבה בים, ונצרב לפחות פעמיים בשנה ממדוזה, מהחוטית הנודדת, כאשר אני גולש, אני מתכוון.
6: כן.
7: אז כשאני יוצא החוצה אחרי צריבה, צריבה של מדוזה, אני נשאר בעצם במים הרדודים של הים, ואני שוטף את המקום במי ים, בעדינות רבה. זאת אומרת, אני לא מגרד במקום, אלא פשוט שוטף את המקום שבו נצרבתי מהמדוזה, ובכל מקרה אסור לשטוף במים, ואין טעם לשטוף בחומץ, או שמעתי שאנשים משתמשים בשתן בשביל הסיפור הזה, זה סיפור סיפורי בדיות. השיטה הכי טובה לטעמי זה לשטוף במי ים ולחכות קצת עד שזה יירגע קצת לפני שיוצאים החוצה ונותנים למקום להתייבש.
6: כן.
7: עכשיו, אם במקרה אתה אלרגי ואתה רגיש מאוד באופן מיוחד, או שנצרבת חזק, אז יש לי המלצה פשוט להשתמש בתכשירים שבתוכם יש אלואה ורה. אפשר להביא את התכשירים האלה לים, קרם אלואה ורה, ולמרוח בעדינות רבה על המקום שבו נצרבת. עם ילדים ופעוטות בוודאי שצריך להשתמש באלואה ורה, ולדאוג שהילדים לא יגרדו במקום. כי אז יכולה להתפתח בשלב מאוחר יותר אינפקציה, ואנחנו לא רוצים סיבוכים בסיפור הזה.
6: כן, לא קל לשכנע ילדים לא לגרד, אבל זה אתגר של ההורים כבר. אבל הנה, עצות טובות מאוד. מתי הן תיעלמנה בדרך כלל מהחופים? כשאנחנו מגיעים לחוץ בים בספטמבר-אוקטובר, הן בדרך כלל כבר לא שם, החוטיות.
7: לא הבנתי, שוב פעם, מתי מה?
6: המדוזות החוטיות, הן נעלמות בשלב מסוים בקיץ מהחופים שלנו.
7: נכון, תראה, אני חייב להגיד כמה דברים ולסגור כמה מיתוסים פה. קודם כל, מדוזות וגם החוטיות הנודדת נמצאות בחופנו במשך כל השנים. הסיפור הוא בעיקר הנחילים שמגיעים נמצאים אצלנו במספרים עצומים בתקופה של בסוף האביב ותחילת הקיץ. בשלב יותר מאוחר המספרים הולכים ומתמעטים, כי הן נודדות לכיוון צפון, וגם רבות מהן מתות או נשאבות לכל מיני מקומות, למשל תחנת החשמל, תחנות חשמל, כן. ששם יש שאיבת מים. ובתוכן כמובן המדוזות. הסיפור הוא שכן, בתקופה של הקיץ, במהלך הקיץ, המספרים הולכים וקטנים עד שהם פשוט כבר לא מהווים בעיה עבורנו, אוקיי? אבל הם כן. עדיין נמצאים במספרים מאוד קטנים ולא משמעותיים מבחינתנו.
6: אז הנה, פירקת גם את המיתוס הזה, הם תמיד שם. דוקטור רזי רופמן, ביולוג ימי, מרצה בחוג לטבע ביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. תודה רבה לשיחה.
7: תודה לך אדוני, בסוף שבוע נעים לך ולמאזינים, ובלי צריבות ממדוזות.
6: נכון, תודה רבה.
7: כל טוב.
6: רוני וייס הלחין, המילים של יורם טהרלב. ים בלילה, ים ביום, איזה כיף זה ים. יזהר כהן.

כן, יזהר כהן. מי שבליבו הים לא לנוח לעולם, אם אתם הולכים לים, בבקשה, רק בחוף מוכרז, אנחנו כולנו יודעים שהים הזה הוא מסוכן, מסוכן, גם כשהוא נראה שלב. במעבר חד, יום הולדת לזמרת, לשחקנית מישל פיליפס, הלא היא אחת מחברות בהרכב המופלא, The Mamas and the Papas, שיר אלמותי, חולם על קליפורניה.

הרקע השיר הזה אנחנו ניפרד לא לפני שנזכיר שהתוכנית הנבחרים לא תשודר השבוע, היא תשודר בשבוע הבא בהגשת דוד בן בסט. זה הזמן להודות לטכנאי השידור שובל הלל, איתנו פה על הפקה אור פרץ, עמל בתרח כל השבוע על הפקה עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בעריכת הלל אבמוביץ'. אני אורם מוקדי נפרד מכם עם עוד ילדת יום הולדת סוזי קואטרו. סטמבלנין, שיהיה סופש רגוע ונהדר.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: צהריים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
0: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
11: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום TV פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
12: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
13: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע, ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
12: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה הגבוהה מאיראן עשוי להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שבועיים וצריך הרבה ציוד. כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד סיפר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן, במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו. אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון. החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23 נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
14: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב, השני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצע צריקות אחר החשודים.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
16: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
15: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל. התוכנית הנבחרים עם דוד בן בסט לא תשודר הבוקר. התוכנית תשודר ביום שישי הבא ב-10 בבוקר.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

הולכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר

והיום ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא אופורדוסים.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים מסיבה גדולה ממשיכים חיים, וכולם מעבירים

zip trip.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואימניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: יפה.
2: 100 FM רדיוס.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי,
3: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.

0: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

וכשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח. גם הסלעים

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
1: 100FM החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: כן כן.
2: ועכשיו ברדיוס 100 FM. זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו. חולם בספרדית. עם
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו. אנחנו כאן. אז אנחנו כאן יום שישי, הגיע אלינו לטובה, מאזינות ומאזינים, חודש יוני, חודש הקיץ, חודש החגיגות, ואנחנו כאן עם שעדיים של המפגש השבועי שלנו, חולם בספרדית, יום שישי, עם הצוות המנצח שלנו. אור פרץ על ההפקה, שובה לילל טכנה השידור. אני כאן איתכם גיגה סמואל, והיום שעתיים של מסיבה, של חגיגה, של להיטים. וכמובן להתחיל להתכונן, כי עוד מספר ימים, פחות משבוע כבר, אתם לא תאמינו, אבל המונדיאל בבטח. ואם המונדיאל, אז אנחנו לא נחגוג, ועוד איך אנחנו נחגוג את המונדיאל, ובגדול. הנה של המונדיאל, רבותיי הרשמי, של שקירה. עשתה את זה ב-2010, ועכשיו ב-2026,

ירוסלמה. טוב, לא יודע מה איתכם, רבותיי, אנחנו היום כמובן נתחיל עם הפינת המונדיאל שלנו, כמו פינת הכאורגל שאנחנו עושים כל שבוע. מתחילים להתכונן, הנבחרות, השחקנים, הסיפורים, מי מוכן, מי לא מוכן. הרבה מהשחקנים שכבר הגיעו, שאפילו לא היה להם יום אחד מנוחה. שרק עכשיו סיימו את

0: אם אנחנו כבר עם הנוסטלגיה של הסלסה והשירים הכיפים האלה,
1: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל,
0: גרופו ניצ'ה, ישן, ותיק אבל תמיד טוב, קלי פאצ'נגר.

0: ספרדי. עם קיקה סמואל.
1: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
2: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
3: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
2: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM.

0: מחוסנים.
1: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדש.

יחד עם אורקסטרת אל הלוז אנחנו חותמים שעה ראשונה ומיד נשוב אליכם שעה נוספת. חולם בספרדית, התכוננו כי עוד מעט ניכנס למונדיאל בכל הכוח. אור פרץ, שובל הלל וכאן קיקה סמואל יוצאים להפסקת פרסומות ונפתח את השעה השנייה.

0: בלעדית. עם קיקה סמואל.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית.
2: הנה חזרנו. זה היה מהר, אה? שלא תגידו, הפסקה ארוכה. לא, הפסקה קצרה, פתחנו, יוצאים לדרך, שעה שנייה שלנו כאן. חולם בספרדית. עם הצוות המנצח שלנו, אור פרץ, שובל הלל, וכאן איתכם, גיגה סמואל. בואו נפתח את השעה השנייה.

0: מיידי. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפסו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
7: חזרנו אליכם מאזינות ומאזינים, פחות משבוע למונדיאל, חגיגת הספורט שפעם בארבע שנים נפגשים, כל פעם ממקום אחר, הפעם בכמה מקומות. על קו הטלפון הבן אדם שילווה אותנו, הוא מלווה אותנו, אבל בעיקר במונדיאל הוא יהיה איתנו גם כאן באולפן. שלום לך שחר עזריה.
8: מה קורה קיקה?
7: מה עניינים? איך אתה?
8: בעלה מתרגש, הנה נגמרה העונה בליגות, כן. בכל הליגות, גם באירופה, גם בישראל, ושמחתנו אין לנו פגרה ארוכה מדי, וממש כמו שאמרת, עוד פחות משבוע אנחנו מתחילים את המונדיאל.
7: עכשיו, בוא נעשה סדר קצת, אתה יודע, עם הנבחרות, עם הקבוצות, כן.
8: קודם כל, אני רוצה שנתחיל רגע מהסדר הראשון, אמרת שזה קורה כל ארבע שנים, אז אולי נתחיל רגע מהנקודה הזאת, היא מעניינת, אני מזכיר למי שלא זוכר, המונדיאל הקודם נערך בקטר, ובגלל שהוא נערך בקטר ובקטר די חם,
7: נכון.
8: אז הוא נערך בדצמבר.
7: נכון.
8: אנחנו מרוויחים פה מונדיאל אחרי 3.5 שנים ולא אחרי 4 שנים.
7: נכון.
8: כי המונדיאל הקודם נדחה מהקיץ לדצמבר, אז זה היה הפעם הראשונה שהוא לא נערך ביוני וביולי, אז אנחנו מרוויחים פה מונדיאל כבר אחרי 3.5 שנים. שינוי נוסף, שהוא אולי השינוי המשמעותי לראשונה בתולדות המונדיאל, 48 נבחרות, קיקה, המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
7: בהיסטוריה, נכון.
8: היינו במונדיאלים האחרונים ב-32 נבחרות, גדלנו ל-48, וגם שגדלנו ל-48, ישראל לא הצליחה להפיל, ככה, זה לא שינה את הסטטיסטיקה בהיבט הזה. אז אני אומר, זה מונדיאל שקורה אחרי 3.5 שנים, והוא קורה, כמו שאמרנו, עם 48 נבחרות, ו... עוד דבר שהוא פעם ראשונה, יש לנו 3 מדינות מערכות ולא אחת או שתיים.
7: נכון.
8: גם ארצות הברית, גם מקסיקו, גם קנדה, און אמריקה מה שנקרא.
7: Mm-hmm.
8: 3 מדינות מערכות, שזה המונדיאל אולי שהתפרץ על שטח גיאוגרפי הכי גדול שקיים. היינו במונדיאלים הקודמים קוראים באזורים טיפה יותר קרובים אחד לשני, אבל פה זה יהיה 3 מדינות מאוד מאוד גדולות מבחינת שטח גיאוגרפי. הקבוצות יצטרכו לטוס הרבה במהלך המונדיאל.
7: בוא'נה, זה מה שבאתי להגיד לך. בטח, אתה יודע, תמיד יהיו את התירוצים הנכונים, אבל כי הם יגידו, לא, תשמע, הטיסות היו מאוד מעיפות.
8: אתה יודע,
7: בוא'נה, זה יהיה... לא מספיק שמלא מהשחקנים מגיעים אחרי שאפילו אין להם פגרה, כי ישר באירופה מגיעים ישר למונדיאל, אלא תתחיל לטוס עכשיו ממיאמי, מקסיקו, בוא, תעבור לקנדה.
8: גואדלחרה.
7: גואדלחרה, כן, יא.
8: ואז לטורונטו, ואז לוונקובר, וכן, כן, זה לא יהיה פשוט. ואחד האתגרים הכי גדולים שהוא לנבחרות בעצם שיצטרכו להתמודד במונדיאל הזה, חוץ מזה שהוא אמרנו הארוך ביותר, 48 נבחרות, זה אומר שגם יהיה לנו עוד משחקים ועוד דברים לראות, יהיה מונדיאל מאוד ארוך, בגלל זה גם הוא 1.5 חודש ולא חודש, כי הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר ארוך. הכסף משחק תפקיד משמעותי, אז רוצים להאריך ולהגדיל ולעשות כמה שיותר ולפרוס את זה על כמה שיותר מדינות. עוד כמה דברים מעניינים, כי כזה
7: כן.
8: לראשונה בהיסטוריה יש לנו שחקן שיחווה את המונדיאל השישי שלו, קריסטיאנו רונלדו, זה הישג מטורף, לא רוצה לפרוש, גם בגילו המופלג, ואתה יודע, דיברו על זה בקטר, שזה המונדיאל האחרון של מסי ורונלדו, ועברו 3.5 שנים, ושניהם ישחקו שוב במונדיאל, משהו שאף אחד לא חשב שיקרה לפני 3.5 שנים. שניהם כבר מזמן לא בבמה המרכזית באירופה, כל אחד, אחד בארצות הברית, אחד בסעודיה, אבל עדיין למונדיאל הם מגיעים, וכל אחד מהם רוצה להוביל את הנבחרת שלו כמה שיותר קדימה. מסי לשחזר את ההישג מקטר, רונלדו לעשות עוד איזושהי היסטוריה עם נבחרת פורטוגל, ובוודאות יהיה המונדיאל האחרון של שניהם, אבל יהיה מאוד מאוד מעניין לראות.
7: אתה אומר בוודאות, לך תדע אם זה יקרה, לך אתה יודע, עם רונלדו עצמו אי אפשר לדעת.
8: אני רואה את רונלדו משחק במונדיאל הבא, זה יפתיע אותי.
7: כן, זה יהיה מוזר, אבל אתה יודע, באמת, אין הפתעות. אוקיי, מה עוד? תן לנו עדכונים, מה הולך להיות?
8: אז בואו נדבר טיפה רגע מבחינת שחקנים. אז היה ככה בימים האחרונים שמועות לגבי מסי, פצוע, לא פצוע.
7: נכון.
8: הוא בסגל של נבחרת ארגנטינה, הוא יגיע למונדיאל, הוא לא יוותר, אולי הוא לא יפתח את המונדיאל, אבל הוא בוודאות ישחק. מי שבעצם סובלת אולי משתי הפציעות הכי משמעותיות זה נבחרת ברזיל. דיברנו בשבוע שעבר שנאמר בספק, לא בספק, אז מדברים כרגע שבכמעט בוודאות נאמר לא ישחק במונדיאל הקרוב, הוא גם יוצא מהסגל הרשמי של אנצ'לוטי.
7: מה אתה אומר?
8: אני מזכיר שזה מצטרף לפציעה של רודריגו, הכוכב של ריאל מדריד, שבוודאות לא ישחק במונדיאל. וככה כל העומס בחלק הקדמי יהיה על ויניסיוס ג'וניור, שלא חווה עונה מאוד מאוד חזקה בריאל מדריד, ויצטרך לקחת את נבחרת ברזיל על הכתפיים. יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הוא יסתדר עם הלחץ והעומס בחלק הקדמי. הפייבוריטית לדעת רבים לזכייה במונדיאל היא פריס סן ז'רמן, פריס סן ז'רמן אני אומר,
7: צרפת, כן.
8: אחרי הזכייה של פריס סן ז'רמן,
7: נכון.
8: יש להם חלק קדמי מאוד מאוד מוכשר, שכולל את החברים מפריס של דואה ושל דמבלה, גם חלק הגנתי ואמצע מאוד מאוד חזקים, אז צרפת היא אחת הפייבוריטיות לזכייה. אני מזכיר, אמבפה כמובן שלא דיברנו עליו, צרפת הפסידה בגמר של המונדיאל הקודם, זכתה לפני כן במונדיאל, זאת אומרת היא בדור זהב שנמשך כבר למעלה מעשור, יהיה מאוד מאוד מעניין לראות אותם.
7: תשמע, זה הולך להיות ממש תחרות, אתה יודע, לא פשוט יהיו לקבוצות והתחרות בין גם רונלדו, כי המון אנשים אני שומע אומרים, אוקיי, מסי כבר לקח, עכשיו הגיע זמן לרונלדו גם כן שיהיה לו מונדיאל.
8: נכון, מצד שני צריך לזכור שזה לא, זה לא טניס, זה לא משחק בודד.
7: נכון.
8: אז רונלדו צריך לקוות שהחברים שלו, נבחרת פורטוגל, יגיעו בסיום כדי לעזור לו לעשות את זה. מסי הצליח לפני 3.5 שנים בזכות הרבה מאוד חברים שלו שתמכו בו, בין אם זה היה חוליאן אלברז שהיה מצוין בחלק הקדמי, והשוער של אסטון וילה שנתן טורניר חייו. אז רונלדו לא תלוי רק בעצמו, הוא תלוי בכל הנבחרת. ברונו פרננדס שחווה אולי עונה הכי גדולה בקריירה שלו במנצ'סטר יונייטד ובליגה האנגלית, שבר את שיא הבישולים בליגה האנגלית של כל הזמנים, זכה בשחקן העונה למרות שהקבוצה שלו לא זכתה בתואר כלשהו, אז הוא לגמרי יכול לעזור לרונלדו להוביל לנבחרת פורטוגל, אבל יהיה מאוד מאוד מעניין לראות מה יקרה.
7: טוב, אז אנחנו פחות משבוע לפתיחת המונדיאל, הטקס והכל, כל מה שיהיה. המשחק הראשון כבר ביום חמישי?
8: נכון, ב-11 ליוני, במקסיקו. זה המשחק הראשון, משחק הפתיחה. ויש לנו חודש וחצי של חוויה.
7: יאללה, אז אנחנו החל מיום שישי הבא, מתחילים את המונדיאל שלנו, ונחזיק אצבעות.
8: נבוא עם תוצאות ראשונות, בטח.
7: בדיוק. שחר עזריה, המומחה שלנו, תודה רבה שהיית איתנו.
8: תודה לכם, שבת שלום.
7: ביי, שבת שלום, תודה רבה לך. טוב, רבותיי, תתחילו להתכונן, כי החל מיום חמישי הקרוב, המונדיאל, החגיגה, וכפי ששחר אמר, הפעם זה לאחר 3.5 שנים, וטוב, בואו נקווה לטוב, כל אחד עם הקבוצה שלו, כל אחד עם הנבחרת שלו, ובהצלחה לכולם.

אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100 FM.

רבותיי, אני רוצה להזמין אתכם מחר, יום שבת, אנחנו נהיה כאן 10 בבוקר עם תוכניתנו בדרך אל הים. אז כמו בכל יום שבת, גם מחר אנחנו ניפגש. תודה שהייתם איתנו. תודה לצוות הנפלא כאן בחולם בספרדית עם אור פרץ, שובל הלל. כאן אתכם גיקה סמואל, מאחל לכם שבת שלום.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
2: מישהו לא מבין?
1: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
2: כן, מה?
1: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
2: יפה.
3: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: טיים טובים, איתי על הקו.
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3:00 PM, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: איתנו?
1: תישארו. מיד, כבוד העוד, עם עורך הדין ליאור תומשין.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו בפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן, משרד מרקמן, תומשין ושות, כאן כדי לענות על השאלות שלכם. אז אתם כבר מכירים, העיקרון של התוכנית הוא פשוט, אתם מצלצלים, שואלים שאלות על הבעיות הרפואיות שלכם, על הצרות שלכם, ואני מנסה להסביר איך מכל הטוב הזה ניתן לקבל זכויות מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, רשויות המס ועוד. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, ואפשר גם לשלוח אלינו הודעות וואטסאפ, והודעות שלכם מגיעות ישירות אליי, אני רואה הכל. אז כדי שתוכלו להתחיל לשאול שאלות, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון של התוכנית, אתם יכולים לשמור אותו אצלכם בשם כבוד העוד עם עורך דין עמוס כהן. אז המספר שלנו הוא 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, 054-300-11-33. כמובן שאפשר להעלות בעילום שם, ואפשר להתקשר ולשאול על בני משפחה. היום אנחנו מציינים בעולם את יום איכות הסביבה, ואני שואל אם בדקתם את סביבת העבודה שלכם. בסוף זיהום אוויר נגרם מתעשייה, ומי שעובד בתעשיות מזהמות חשוף לחומרים ונמצא בסיכון לחלות בכל מיני מחלות. אנחנו מדברים על חקלאים, מסגרים, עובדי תעשייה ובניין, ויש הרבה מקצועות נוספים, ואפשר לחלות במחלות ריאה, פרקינסון, מחלות סרטן. ואם מוכיחים קשר בין החשיפה התעסוקתית לבין המחלה, זה יכול להיות מוכר כמחלת מקצוע. אז יש מחלות שנגרמות מתעסוקה, אבל יש עוד המון המון זכויות, אז אתם תעלו לשידור ולכל אחד תהיה שאלה אחרת. אחד יספר שהוא סובל מסכרת, מבעיות לב, מבעיות אורתופדיות, ואנחנו נבדוק את הזכאות שלו לפטור ממס הכנסה, לנכות כללית, ואולי נגלה שחלק מהדברים התחילו בגלל המלחמה. לדוגמה, הסכרת או התקף לב יכולים להיות מוכרים אם הם הראו לאחר איזשהו אירוע סטרס, יכול להיות קשור לעבודה, זה יכול להיות קשור אם זה חיילי מילואים או פגיעת איבה. שני יספר שהוא מתקשה בכל מיני פעולות יומיומיות, ואנחנו נבדוק את הזכאות שלו לקצבת סיעוד. שלישי אולי יצלצל וישאל ויגיד, אני סובל בכלל מליקוי שמיעה, אולי נגלה שזה נגרם מחשיפה לרעש מזיק. ויהיו שאלות על תאונות דרכים ותג נכה לרכב ורשלנות רפואית ותאונות תלמידים. אבל כדי שנוכל לעזור לכם, אתם צריכים לצלצל או לשלוח לנו הודעת וואטסאפ. אז המספר שלנו 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, 054-300-11-33. תזכרו, אפשר לשאול על עצמכם, אבל יש גם את המעגל שלכם, ההורים, בני הזוג, הילדים והחברים. לפעמים שיחה אחת קטנה יכולה לחסוך הרבה כאבי ראש. ותכירו גם את דף הפייסבוק של התוכנית, פשוט אתם יכולים לחפש את השם שלנו כבוד העוד בפייסבוק ותעשו לנו עוקב. ויש כאן צוות שלם שמחכה לשיחות שלכם, אז תודה לצביג הגולן המפיק, לעוזרת ההפקה סמדרול, לטכנאי יורי שיבנוב, ומי שישאר כמובן עד סוף התוכנית ישמע גם סיפור מיוחד לשבת, ובאמצע יהיה לנו גם נארח כאן את רודן גורדון, מייסד ומנכ"ל ייעול שכיר, שימציא שיטה שהופכת עצמאים לסחירים. תישארו ותבינו, ואנחנו נתחיל עם המאזין הראשון. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: שלום, היי.
1: היי, שלום שלום, כן.
2: שלום, אני רינה.
1: היי רינה, כן, איך אפשר לעזור?
2: היי, תודה רבה לך, קודם כל, עורך דין יקר, שאתה עוזר להרבה אנשים.
1: כיף גדול.
2: אני רוצה לדבר על עצמי בעצם, כמו שאתם אומרים תמיד בתוכנית, שהגוף נורא משתנה עם הגיל. כן. ודברים קורים באמת, ואנחנו לא מבינים את זה. אצלי יש בעיה של עצב הווגוס.
1: אוקיי.
2: היא פשוט נהיה עצב מאוד רגיש, וזה מתבטא בהמון המון המון תופעות מאוד קשות. למשל, שאני אוכלת שוקולד, שותה קפה, דברים כאלה של המון המון קופאין ודברים לגוף, שממריצים את הגוף, וכל החומרים שממריצים את הגוף, אני פשוט מתעלפת.
1: וואה.
2: כן, כן, כן, כן. ואני כבר 6 שנים, אף רופא לא עלה על הבעיה הזאת. אני סוחבת את זה באמת המון המון שנים, ובודקת וחוקרת והולכת להמון רופאים, ואף רופא, כל הרופא אומרים לי, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. אף רופא לא יכול להגיד לי שזה באמת נובע מעצב. בסך הכל עצב שעובר דרך המוח והלב. אז, והתופעות הן מאוד קשות. ואני רוצה לדעת, כאילו, אתה מדבר על זכויות, זכויות שבאמת לאנשים חס וחלילה, אין רגל, אין זה, ודברים שנראים לעין. ומה קורה עם זכויות כאלה שלא נראות לעין?
1: כן, אני מבין. עצם הווגוס אבל משפיע, יכול להשפיע לדעתי גם על הנושא של הנפש, על לחץ, על כל מיני דברים כאלה. איך זה בא לידי ביטוי אצלך? יש לך את הנושא של האילפון, יש דברים נוספים? יש בעיות רפואיות נוספות, או ש...
2: לא, לא, לא. ברוך השם שלא. אני גם עוסקת בתזונה, אני אוכלת בריא, אני עושה ספורט, אבל זה לא קשור. זה משהו מאוד פנימי של הגוף, ואין לי שליטה על זה. וזה יכול לקרות, לא יודעת, אכלתי משהו לא נכון, וזה יכול לקרות חס וחלילה באמצע נהיגה, זאת אומרת שזה כן מסכן חיים. ואין גישה חד משמעית לדבר הזה כיום. אני רוצה לדעת מה הזכויות שלי.
1: את עובדת ואת מרוויחה מעל 8,000 שקל, או שיש ירידה בשכר בעקבות ההשפעה של הבעיה הזאת?
2: כרגע לא ממש.
1: זאת אומרת, את עובדת רגיל כמו שעבדת פעם?
2: לא.
1: אז?
2: כאילו, בפנסיה.
1: את בפנסיה, הבנתי. את בפנסיה מוקדמת?
2: כן.
1: הבנתי, בסדר. עכשיו אנחנו מדברים על הנושא של ההתעלפויות. יש עוד בעיות רפואיות? זאת אומרת, אני מבין שזה ככה פחות נראה לעין, אבל עדיין שהולכים לביטוח לאומי או מחפשים זכויות, בעצם בודקים את מכלול הבעיות הרפואיות. אז נגיד בעיות אורתופדיות ודברים נוספים, יש משהו?
2: יש לי בעיות של קיבה, כמובן, שזה גם ריפלוקס מאוד קשה, זה בעצם משהו שקשור לקיבה.
1: הבנתי, הבנתי. תראי, את בת כמה את? את בת
2: אני בת 58.
1: 58, הבנתי, בסדר. אז תראי, את בפנסיה מוקדמת, ולכן את יכולה לגשת לביטוח לאומי, וכן לנסות להוציא את קצבת הנכות הכללית. עכשיו, נכון, נכון, שהבעיה שאת מספרת עליה היא לא באמת בעיה ש... יש לה סעיף ליקוי מוגדר. אבל כן את מתארת כאן מצב של התעלפויות. ומצב
2: של... זה משהו נורא מצחיק שאני קרא לי את זה, ואחרי שזה קורה, הלחץ דם מגיע ל-180, ואני מגיעה למיון בבית חולים, וכל הרופאים אומרים לי, לא, לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. לכי תקחי כדורים של לחץ דם. זה לא קשור.
1: כן.
2: כאילו, זה לא מושג ברפואה עדיין, שהוא כל כך מוכר ומתעלמים מזה.
1: תראי, זה תופעה כנראה גם יחסית נדירה, זה לא משהו שהוא שכיח, ואולי באמת הרפואה עם כל הקדמה שלה לא תמיד יודעת הכל, אבל כן את מתאר מצב של התעלפויות, התעלפויות חוזרות, זה מצב שכן אפשר להגדיר אותו. זה לא קשור אם זה עצב הווקוס או משהו אחר או אפילפסיה, בסוף אם יש תיעוד רפואי על התעלפויות חוזרות, אז זה מצב שכן אפשר...
2: לא מגיע לאיבוד הכרה, אני רק אציין את זה, אבל זה כן התעלפות, זה כן כאילו משתק אותי.
1: חולשה קיצונית אולי...
2: חולשה קיצונית עד כדי שאני לא יכולה להחזיק ביד נייר.
1: כן, אני מבין. אז אני חושב שהדרך היא, קודם כל שהדברים יהיו מתועדים בצורה ברורה בחומר הרפואי, וברגע שזה ככה, אז גם הרופא יכול טיפה לאפיין, גם מהדברים שלך, בעצם מה קורה בהתקף כזה, איך זה...

0: לאומי ולנסות לקבל קצבת נכות, או לפחות להרגיע את המחשבות. זאת אומרת, הנה, הגעתי לביטוח לאומי, נתנו לי איקס אחוזי נכות, יכול להיות שזה לא מזכה בכלום, אבל זה כן נותן לך איזשהו הכרה בכך איך הוועדות הרפואיות, איך רואים את הבעיה שלך מבחינה של ההשפעה על התפקוד.
1: כן, יהיה לך למה, אין לזה כותרת היום אפילו.
0: אני יודע, אין לזה סעיף נכות, אבל זה שאין סעיף נכות, זה לא אומר שלא נותנים אחוזי נכות. לדוגמה, בעבר לא היה סעיף על פיברומיאלגיה, וכולנו יודעים מה זה פיברומיאלגיה, ועדיין אנשים קיבלו אחוזי נכות, כי נתנו נכויות מותאמות. ככה זה לגבי הרבה מאוד מהבעיות. בסופו של דבר, ספר הליקויים הוא מתוחם, הוא סגור. אני יכול להגיד לך שיש גם מחלות סרטן שלא מופיעות בספר הליקויים. יש הרבה מאוד בעיות שלא מופיעות שם, כל מיני מחלות מהתחום הנפשי לא מופיעות שם. ולכן, זה לא אומר שאין איכות.
1: זה משהו כל כך נדיר?
0: מה זה?
1: זה משהו כל כך נדיר.
0: אני יכול להגיד לך שאני לא נתקלתי הרבה במה שאת מספרת, אבל זה לא משנה אם זה נדיר או לא. את כרגע שואלת על הזכויות שלך, ואנחנו מנסים לסייע. ולכן ההמלצה שלי, כן, לרכז את כל הבעיות הרפואיות שאת סובלת, לגשת לביטוח לאומי, בגלל שבעצם את מקבלת פנסיה מוקדמת, אז זה לא נחשב כשכר, ואפשר לקבל את הקצבת נכות כללית, וזה מה שאני ממליץ. בסדר?
1: מה זה נכות כללית?
0: קצבת נכות כללית זה קצבה שבעצם משולמת לאנשים או שהם בפנסיה מוקדמת או שהם מתקשים לצאת ולעבוד, ואפשר לקבל בעצם עד 4,700 שקל לחודש. יש גם תוספות אם יש ילדים קטינים או בן זוג שלא עובד, אז הקצבה יכולה להיות קצת יותר גבוהה.
1: זה ברגע שהרופא נותן כותרת לזה, נכון?
0: זה לא ברגע שהרופא נותן כותרת, זה ברגע שיש לך תיעוד רפואי שמעיד על תופעות הלוואי כתוצאה מהמחלה, מהבעיה. אם יש התעלפויות חוזרות וזה מתועד, אפשר לגשת לוועדות הרפואיות ולנסות ולראות כמה אחוזי נכות ייתנו על זה ועל בעיות נוספות. בסדר? אז שיהיה שבת שלום בינתיים.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. ביי, ובהצלחה, בהצלחה.
1: ביי, תודה.
0: אז דיברנו על נכות כללית, ומה לעשות, יש גם בעיות רפואיות שהן לא בדיוק מתוחמות, לא בדיוק מוגדרות, אבל זה לא אומר שאין לזה נכות, זה אומר שהולכים לוועדה רפואית והיא יכולה לתת אחוזי נכות. וכשאנחנו מדברים על קצבת נכות כללית, אז נגיד טיפה את התנאים. התנאי הוא, קודם כל, הולכים לוועדה שהיא קובעת את דרגת הנכות, צריך לקבל או 60% נכות, או 40% נכות, שאחת הנכות היא 25, אם עברתם את המבחנים של הנושא הרפואי וקיבלתם אחוזי נכות, אז בעצם בודקים את היכולת שלכם לעבוד, האם איבדתם מכושרכם לעבוד. זה לא אומר שלא צריך לעבוד בכלל, אלא אם אתם מרוויחים עד שכר של 8,000 שקל, אתם יכולים להיות זכאים לקצבה הזאת, והקצבה יכולה לנוע בין בערך 3,000 שקל ל-4,700 שקל, ויש תוספות. ושוב, אם אתם בפנסיה מוקדמת, הפנסיה מוקדמת לא נחשבת כשכר, ואתם יכולים להיות זכאים לקצבת הנכות הכללית. ואם יש לכם שאלות בנושא של נכות כללית, או בנושאים נוספים, אתם כמובן יכולים לצלצל אלינו, והמספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33, ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים, איך אפשר לעזור?
2: היי, שלום.
0: שלום.
2: אני מתקשרת לגבי אבא שלי, כמה שאלות לגביו.
0: כן.
2: הוא היה עובד כפיים כל חייו, היום הוא בן 69, שבריא, והוא בינואר 25 הפסיק לעבוד. יותר נכון, בנובמבר 24 הוא סגר את העוסק מורשה שלו. כן. הוא היה עצמאי כל החיים, רוב החיים.
0: ובאיזה תפקיד, מה הוא עשה? עובד כפיים, אבל מה הוא עשה?
2: הוא היה אינסטלטור.
0: אוקיי.
2: והיום מה שקורה זה שהוא מדצמבר 24 מקבל גמלת ציוד, זכאות 3 יציבה, הוא מקבל 4,100 כל חודש, והוא מקבל קצבת אזרח ותיק. יש לו גם מנכה צה"ל שהוא מקבל 450 שקלים.
0: על מה?
2: משהו בצבא שהוא נפגע, אני לא זוכרת בדיוק.
0: זה פגיעה ישנה, אני מניח.
2: מאוד ישנה, שהוא הצעיר, הוא קיבל את זה לצמיתה.
0: כן.
2: והוא יש לו פטור ממס הכנסה בגלל 90% נכות רפואית. הוא לא מקבל נכות כללית, כי הוא הגיש תביעה והיא נפסלה בביטוח לאומי, כי הוא עבר את הגיל שהיה מותר להגיש. ואז

0: ואז בעצם הוא לא יכול לקבל, אבל את מס הכנסת הפטור הוא קיבל, כי הוא הגיע לנכות הרפואית, וכמו שאמרתי, הוא מקבל את הגמלת סיעוד לצמיתה. עכשיו, הוא רצה לפתוח לעצמו עוסק זעיר, ופה עולה השאלה האם זה יכול לפגוע לו בזכאויות הקיימות שלו, כי הוא רוצה סתם רק להשיג את עצמו קצת מבחינה מחשבתית, קצת להיות, כי הוא באפס מעשה ביום יום שלו, והוא מאוד היה רוצה ככה להמשיך להדגיר את המוח ולא עבודת כפיים, כי זה הוא לא יכול. ותמיד הוא אוהב את התחום החשבון, והוא רצה לעשות קורס של איזשהו ייעוץ כזה, ואתה יודע, לטיפה להפעיל את המוח, לשמור על הרמה השכלית.
1: הוא מקבל? כן.
0: אני כן אדגיש שהוא נשוי, אמא שלי גם מקבלת ציוד, גם שלוש, דרגה שלוש יציבה, וגם לה יש אזרח ותיק. היא עובדת. היא עובדת אבל ממש משרה קטנה של כמה שעות בודדות בחודש, משגיחה במבחנים. אז זה שכר מאוד נמוך של כמה מאות שקלים. ויש להם בתוך הדירה היחידה שהם מזכירים אותה, 5,000 שקלים. זה שנה שנייה שהם מזכירים אותה. התחילו להזכיר לפני שנה וחצי.
1: אני מבין. אז בוא ננסה לעזור לך. אז אני לא רואה בעיה שהוא יפתח עוסק זעיר. בעצם אלא פטור ממס הכנסה, הרי זו המטרה, שאנשים ירוויחו כסף ויחסכו במס, לא שבעוסק זעיר יש מס משמעותי, אבל אין כאן בעיה מבחינת הזכות הזאת. גמלת הסיעוד היא לצמיתות או לתקופה זמנית בינתיים?
0: כתוב שמה, אני מול הדף, כתוב שלוש, יציבה.
1: אוקיי, אז אם דרגת הנכות היא יציבה, אז גם פה אין איזשהו חשש מיוחד, וגם פה הוא יכול לעבוד, בטח אם אנחנו מדברים על שעות אחדות, לא עכשיו עבודה מסיבית שיכולה לבוא ולגרום לחשד שבעצם הבן אדם תפקודי לחלוטין, אני גם לא רואה בעיה. בעצם גם זה שהוא הגיע לפטור ממס הכנסה, זה אומר שיש לו נכות מאוד מאוד גבוהה, יש לו נכות של 90% לפחות, ולכן הוא כנראה סובל מלא מעט בעיות רפואיות. את יכולה להגיד מאיזה בעיות רפואיות הוא סובל?
0: וואו, יש לו גאות, סכרת, אני לא זוכרת.
1: יש לו בעיות אורתופדיות כלשהן?
0: גם, הוא פגיע בכף יד, קשה לו לסגור אותה.
1: גב, צוואר, ברכיים.
0: אני לא זוכרת, יש לו כל מיני בעיות, פחות מערבים אותי בקטע הרפואי, יותר רחיב בעניין הזה.
1: כן.
0: אבל יש לו כל מיני דברים שם,
1: אז תראי, אני אגיד דבר נוסף, בגלל שהוא עבד בעבודת כפיים כאינסטלטור, זאת אומרת שהוא עבד פיזית הרבה מאוד שנים, גם עם כלים רוטטים בכפות הידיים, גם עבד בקריאה על הברכיים, כיפוף של הגב, יש כאן באמת סל של דברים, פעולות שאינסטלטור מבצע ביום העבודה שלו, ולכן הייתי כן בודק מאלו בעיות אורתופדיות הוא סובל, גם בעיות נוירולוגיות של כפות הידיים, ואולי מנסה להכיר בפגיעות האלה כפגיעה בעבודה.
0: הוא מנסה. אני יודעת שמה שיש לו ביד, הוא בתהליך, הוא היה בערר בבית הדין לעבודה, כי פסלו אותו, והוא באמת מסכן, הוא לא יכול לסגור את היד. זה אני יודעת שאח שלי מטפל לו בדברים האלה.
1: זאת אומרת, ביטוח מדחה אותו, ועכשיו הוא מנהל תביעה בבית הדין לעבודה, או שזה על אחוזי נכות?
0: בבית הדין לעבודה אישר להחזיר את התיק לביטוח לאומי, זה תביעה נפרדת שלא קשורה בכלל לגמלת סיעוד או משהו כזה.
1: נכון,
0: זה רק
1: נכון.
0: לגבי הנכות מהעבודה.
1: נכון.
0: הסיפור הוא כזה, אני פונה אליך בשאלה, זה הכי מטפל לו. השאלה היא, האם ישנו סיכון, במידה בו יפתח עוסק זעיר, האם ישנו סיכון שביטוח לאומי יבוא יעשה לו חישובים או משהו, ויגיד לו, אנחנו פוסלים לך את...
1: אז אני אחזור להמלצה. אני לא רואה כאן בעיה מיוחדת. כל עוד העבודה היא עבודה שהיא פחות פיזית, כמה שעות בודדות, בסדר? שלא יבואו ויגידו שהוא בעצם תפקודי. זאת אומרת, הסיכון פה הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן
0: אבל
1: אני...
0: אבל הוא קיים, אני מבינה.
1: אני חושב שהסיכון, בוא נגיד זה אחרת. אני חושב שהעבודה לנפש היא מאוד מאוד חשובה, ואם אני הייתי הבן פה, הייתי ממליץ לאבא שלי, כן, לנסות ולהמשיך להפעיל את השכל, ואם זה אומר לפתוח את העוסק זעיר, אני חושב שהסיכון כאן הוא כל כך נמוך, ולכן אני חושב שההמלצה היא כן ללכת על הצעד הזה. בסדר? סיכונים תמיד קיימים, אבל אני אומר גם אם, ואני אומר לך את זה מניסיון של טיפול באלפי מבוטחים, אני לא מכיר שפתחו על משהו כזה, בסדר? הסיכון הוא הרבה הרבה יותר נמוך מאחוז, וגם אם חלילה מישהו יפתח כזה דבר, אנחנו מדברים פה על בן אדם עם אחוזי נכות מאוד מאוד משמעותיים, עם סל של בעיות רפואיות, ולכן אני לא רואה שיורידו את הדרגה. שוב, שלא יחזור לעבוד, שלא יחזור לעבוד בתור אינסטלטור, אבל אם הוא הולך לעבוד, אם הוא הולך לעבוד בלדבר עם אנשים, אני לא רואה שום, אני לא רואה כאן סיכון. בסדר?
0: לא רואה סיכון. גם
1: על האזרח ותיק זה לא מסכן? לא, לא, לא. האזרח ותיק הוא בן 69, בגיל 70 מקבלים באופן אוטומטי, זאת אומרת, גם אם עובדים מקבלים אזרח ותיק, בעצם בטווח שבין גיל 67 לגיל 70, מי שעובד יכול בעצם לא לקבל בתקופה הזאת את קצבת האזרח הוותיק, אבל אז שהוא מגיע לגיל 70, הוא מקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת. לאורך שנים זה אפילו יוצא יותר כדאי. יש אנשים שאפילו מעדיפים את זה. בסדר? אבל זה ברמות שכר קצת, אני לא יודע כמה הולך להרוויח, אבל זה לא ברמות שכר.
0: 3,000, 4,000.
1: כן, אז אני לא רואה כאן, לא רואה כאן סיכון. בסדר?
0: לא אמור לפגוע לו בגוד.
1: לא, לא, לא.
0: שאלה
1: אחרונה, איזושהי עורכת
0: דין אמרה לי שמה שמתוח לאומי עושה במקרים שמישהו עובד ויש לו גמלת ציוד, אז היא אומרת שלוקחים את כל השכר ביחד שלו ושל האמא, ואם זה לא עולה על 27,000 ביחד, כולל הסחרות, אז כמה? בעצם...
1: אז אוקיי, אז בוא ננסה את עוד מה, זה נכון מה שאת מעלה עכשיו. כמה הפנסיה שלו? הרי הוא היה עצמאי. יש לו פנסיה?
0: לא, אין לו, הוא היה עצמאי.
1: אין לו פנסיה.
0: הוא לא הפרש כמעט.
1: כמה אמא שלך מקבלת פנסיה?
0: גם לא מפרישה לה. זאת אומרת, היא עדיין לא התחילה לקבל
1: פנסיה. הבנתי. ויש חמש...
0: היא עובדת.
1: היא עובדת וכמה מרוויחה בעבודה?
0: בנגיד 1,000 ממוצע. ממוצע זה יכול להיות חודש.
1: 1,000 לחודש?
0: חודש 300, כן.
1: אז הם רחוקים מ-30,000 שקל לחודש. הם לא קרובים לזה אפילו.
0: אבל יש להם שכירות.
1: אבל זה 5,000 שקל. מה יש להם עוד?
0: קצבת ציוד.
1: אבל לא, לא, אתם לא קרובים אפילו. אין כאן חשש. אתם רחוקים, תעשי את החישוב, את מגיעה לשני בני הזוג, לבערך...
0: אם אתה מחשיב גם אזרח ותיק בקצבת
1: לא,
0: ציוד...
1: לא, את לא מגיעה, ואני אגיד לך יותר מזה, וזה חשוב שהמאזינים יקשיבו. ברגע שגם אמא שלך עם סיוד, אז תקרת השכר היא לא 30,000, היא בסביבות 40,000, בסדר? ונראה לי שהם רחוקים מרחק רב מאוד מ-40,000 שקל. בסדר?
0: כן, אז בכל מקרה הסיכון פה
1: לא.
0: הוא אפס.
1: הסיכון הוא נמוך, לא, נכון. הייתי ממליץ לו ללכת על זה. בסדר, אז אנחנו נסיים לבינתיים. נגיד לך שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: ביי ביי. ביי בינתיים. אז קודם כל יפה מאוד, הנה בת שמצלצלת לשאול על אבא שלה, ואנחנו מבינים שבן אחר מתעסק בנושא של הפגיעות בעבודה. אבל... כל הכבוד, כל הכבוד שאתם דואגים להורים, ואנחנו ככה דיברנו על הנושא של העוסק זעיר, אבל בעצם הנושא העיקרי לדעתי פה, קודם כל אנחנו רואים שהוא מקבל זכויות, גם פטור ממס, גם סיעוד, גם האמא מקבלת סיעוד, ויש כאן, בגלל שהוא היה עובד כפיים, אז אפשר לבדוק גם את הנושא של להכיר בכל מיני פגיעות אורתופדיות ונוירולוגיות כפגיעה בעבודה. אז אם זה מצלצל לכם מוכר, אם אתם מכירים אנשים שהיו עובדי כפיים, כמובן תבדקו את הזכויות ותנסו להיות מוכרים כנפגעי עבודה. ואני ככה, אם יש לכם שאלות אלינו, אז כמובן אני אחזור על המספר הטלפון שלנו, 054-300-1133. אפשר לעלות בעילום שם ואפשר לשאול על ההורים שלכם, על הילדים שלכם. המספר הוא 054-300-1133. נעשה עכשיו הפסקה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו רודן גורדון, שהוא מנכ"ל חברת ייעול שכיר, מחקר ופיתוח, נכון?
2: בעם.
1: צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: אז בוא תספר לנו מה אתם מציעים, מה החברה שלך עושה.
2: אנחנו חברה שמעסיקים טלנטים. טלנט היום, בעלי מקצועות חופשיים, הם רוצים לעבוד, רוצים שקט נפשי, רוצים למצוא את העבודה, לבצע אותה, שיהיה להם גם זמן עם המשפחה. במקום שהם יפתחו תיק עוסק מורשה, אנחנו המעסיקים שלהם. הם מוצאים את העבודה, מבצעים אותה לפי התעריף, אנחנו גובים את הכסף ונותנים לו את זה כמשכורת. העובד נחשב כעובד שכיר לכל דבר ועניין.
1: זאת אומרת שבעצם אנשים שהם עצמאים, בעלי מקצועות חופשיים, אם אני נגיד מעצב גרפי או מתכנת, בסדר? ואני לא רוצה את הוואג'רה של להיות עצמאי ולהיות מול רואי חשבון ולהיות, להגיש דוח שנתי, אתה בעצם פותר לי את זה?
2: בדיוק. הגדרת את זה טוב מאוד. הכוונה שלנו היא לתת לך שקט נפשי. אתה מבצע את העבודה, מוצא אותה, אתה אופר, אנחנו מחייבים את הלקוח, מקבלים את הכסף ונותנים לך את זה כמשכורת. המשכורת שלך מופרשת לפיצויים, לקרן השתלמות, לביטוח לאומי, ואתה מקבל שכר נטו, אתה נחשב שכיר לכל דבר ועניין.
1: כלומר, ההפרשות ממשיכות...
2: כשכיר לכל דבר ועניין.
1: הפרילנסר עובד אצלך, ואתה בקשר עם החברה, אתה חותם מולה.
2: בדיוק, אנחנו בקשר עם החברה שמקבלת את השירותים שלנו. החברה שמקבלת את השירותים שלנו מקבלת באמצעות אותו עובד שהביא את העבודה, ואנחנו חותמים איתו על הסכם ועם החברה על הסכם עבודה.
1: ומי סוג ה... סוג האנשים שבעצם לוקחים את השירות הזה שמסתיים בך?
2: מה שהיום קורה בשוק העולמי, בשוק העבודה, חברות בינלאומיות וגם חברות בישראל, מעדיפות שהעובדים לא יהיו שכירים שלהם. הם רוצים גמישות בעבודה, הם רוצים לקחת טלנט לעבודה קצרה, לטווח קצר, לא רוצים התחייבויות. אם הם לוקחים את העובד כשכיר שלהם, יש כל המגבלות החוקיות ואת כל התהליכים שזה צריך חברה שתאתר את העובד, HR ואחרי זה הסכמים. פה אנחנו נותנים להם שקט נפשי, אנחנו מעסיקים להם את העובד, והעובד נחשב עובד שלנו כשכיר. מאידך הטלנטים שהם רוצים עבודה נוספת, שהם עובדים בחברות, בחברות גדולות או חברות בינלאומיות, והם לא יודעים מה ילד יום, אז הם מעדיפים שיהיה להם עוד רגל בתור עצמאים, ועל ידי זה שאם יקרה משהו, יש להם כבר התחילו, לא מתחילים מאפס. אז הם פותחים רגל שנייה אצלנו, והם נחשבים שכירים. הם לא צריכים להגיש דוח למס הכנסה, אין כזה דבר מקדמות, אף פעם לא חייבים כסף לביטוח לאומי או למס הכנסה, הם שכירים לכל דבר ועניין.
1: ומה היתרון בלהיות שכיר לעומת עצמאי? יש זכויות ששכירים מקבלים שעצמאים לא מקבלים? מבחינת זכויות מול ביטוח לאומי?
2: כמו שאמרתי, מאחר ואתה שכיר, שכיר יש לך דמי אבטלה, בתור עצמאי אין דמי אבטלה. אבל זה לא רק שאתה, הזכויות שיש לך בתור שכיר, אלא יש לך שקט נפשי. אתה יכול לעבוד... אם אתה בין עבודות, כמו שאמרתי, אתה יכול לקבל דמי אבטלה. המשכורת שלך משתנה מדי חודש בחודשו. ההפקדות לפנסיה אצל שכיר משתנה בהתאם להכנסה. אם אתה עצמאי, אתה משלם את הפנסיה שלך בסכום קבוע, אתה לא עושה שינויים. אצלנו אתה יכול לעשות שינויים.
1: אחד היתרונות של דווקא להיות עצמאי, זה הנושא שאני יכול לקזז חלק מההוצאות שלי. אם זה ארנונה וחשמל... איך זה בא לידי ביטוי במנגנון שלכם?
2: החיסרון היחידי בייעול שכיר זה הוצאות של הבית, אני לא יכול לתת לך, מפני שהבית שלך לא רשום על שמי.
1: אבל הוצאות של העסק כן.
2: אבל כל הוצאות שאין לשם יצור ההכנסה הן נחשבות הוצאות לכל דבר ועניין. אתה נסעת להשתלמות בחול, קנית מחשב, הוצאות שוטפות הן מוכרות לצורכי מס.
1: ועכשיו, ביטוח לאומי, אני מניח, יכול לעשות בעיות.
2: תראה, אנחנו לא רק חברה שמנפיקה תלושי שכר. אנחנו, העובד הוא עובד שכיר שלנו לכל דבר ועניין. יש לנו גם כברת יועצים. אנחנו נותנים יועצים לייעוץ, לטלנטים שלנו. אנחנו נותנים ייעוץ בנושא של מיסוי, משכנתאות, פרישה, מיסוי זכויות. בכל נושא של הביטוחים, זאת אומרת, אנחנו נותנים לעובד מעטפת פיננסית מלאה. לכן אין הבדל בין עובד שלנו לבין עובד שכיר רגיל, ליתרה מזו יש לנו יותר שירותים לעובד שלנו שהוא מקבל אותם מהחברה.
1: ומה עם נסיעה בסיכונים? הרי לפעמים אדם שעובד כעצמאי, פתאום הלקוח לא משלם, החברה לא משלמת, והשכיר, והעצמאי בעצם נמצא בהפסד. יש איזושהי חלוקת סיכונים בגלל שאתה חותם על ההסכם מול החברות?
2: בקטע הזה אין, אני לא משתתף, אנחנו רק מעמידים עורך דין שיעזור לקבל את הכסף. אני רוצה להגיד שבניסיון שלי, מכל ה-25 שנה, וקצת יותר, היו אולי שני מקבלי שירות שלא שילמו. בדרך כלל התשלומים הם כסדרם, אבל יכול להיות קרה, אבל אנחנו לא נוסעים בעיה.
1: ומה מבחינת, אחרי הקורונה, או אפילו גם במהלך הקורונה, הרבה מאוד אנשים התחילו לעבוד מהבית, נהיו פרילנסרים, איך כל האירוע העולמי הזה, זה לא רק אירוע מקומי, משפיע בעצם על השירותים שאתם נותנים?
2: אז זה פה חלק מהרעיון, אתה נחשב עובד שכיר, לכן את כל ההטבות שהגיעו לשכירים בתקופת הקורונה, העובדים שלנו קיבלו. זאת אומרת, אם לא הייתה להם עבודה, הם קיבלו את דמי האבטלה. נכון, הם עובדים מהבית, וגם היום רוב האנשים ממשיכים לעבוד מהבית, זה אחד מהיתרונות, או שהם לפעמים שוכרים משרד. אם הם שוכרים משרד, זו הוצאה מוכרת. ואז אנחנו משלמים את זה מתוך ההכנסה, כמו כל עצמאי.
1: הבנתי. ומה בעצם אתה צריך להרוויח? אז מה העמלה, מה החלק שלך עבור כל השירותים שאתה נותן?
2: הדמי ניהול שלנו זה 8% מקסימום 1,700 שקל בחודש. דהיינו, אם אתה הסתכרת החודש 10,000 שקל, אתה משלם לנו 800 שקל. אם אתה הסתכרת 100,000 שקל, אז אתה משלם 1,700 שקל.
1: וזה בעצם חוסך...
2: אתה לא צריך רואי חשבון, נכון, אתה לא צריך רואי חשבון, אין לך מקדמות, אתה אף פעם לא חייב כסף למס הכנסה, לא חייב כסף לביטוח לאומי.
1: לא דוח שנתי.
2: לא דוח שנתי, ואין הצהרת הון.
1: ויש את כל ההטבות שמסביב, שזה, אם זה הפרשות לקרן פנסיה, וכל דברים האלה שזה מסודר, אתה לא צריך להתנהל בצורה...
2: עצמאית.
1: ונושא של תיאום מס?
2: אנחנו עושים את הכל. גם אם צריך לעשות אחר כך תיאום ביטוח לאומי, עם אדם שמסתכר מעל תקרה של 51,900, בוא נגיד 52,000 שקל, יותר לא צריך לשלם ביטוח לאומי, אנחנו דואגים לכל התיאומים הללו.
1: אז אם מישהו מהמאזינים שומע אותך עכשיו, אומר, וואי, זה נשמע לי מתאים, מה אתה אומר לו?
2: אנחנו... קודם כל אנחנו נפגשים עם כל אדם ואדם, או בזום, או בטלפון, או פגישה אישית, מפני שאנחנו מדברים בבני אדם, ואנחנו לא מדברים במספרים רק. אנחנו בונים את תלוש מזכורת שיתאים לו, את הפנסיה שתתאים לו, והוא הופך להיות שכיר שלנו. אנחנו שולחים לו את ההסכם התקשרות.
1: ואנשים שמתאימים זה אנשים שמה, שעובדים מול אנשים פרטיים, אנשים שעובדים מול עסקים. מי הדמות, מי האדם העצמאי שאתה מחפש?
2: אנחנו, העובדים שלנו הם אנשים שנותנים ביזנס טו ביזנס. זאת אומרת, רק אם הם נותנים שירותים לעסקים. אני לא יכול להעסיק אנשים שנותנים שירותים לאנשים פרטיים.
1: זאת אומרת, לא את האינסטלטור או את המסגר, אבל כן את המעצב הגרפי.
2: כך לדוגמה מתווך. אם מתווך עובד מול אדם פרטי, אני לא יכול להעסיק אותו. מתווך שעובד מול חברה, אנחנו כן יכולים להעסיק. לכן זה רק ביזנס טו ביזנס. אבל מה שעוד אני רציתי פה להוסיף, זה שגם חברות היום, הן מעדיפות לעבוד עם טלנטים. הן לא רוצות, כמו שדיברנו קודם, הן לא רוצות יחסי עובד ומעביד עם העובד, הן רוצות שקט תעשייתי גם כן.
1: הבנתי. טוב, תודה רבה לך... רודן גורדון, נכון? מנכ״ל ייעול שכיר, מחקר ופיתוח בעם, שזה חשוב. אז אם אתם שוקלים לצאת גם לחיים עצמאיים, תדעו שיש דרך להשאיר את זה במסגרת של שכיר, נכון?
2: כן.
1: לקבל שירותים, כן? מה אתה רוצה?
2: יש לנו אתר, www.yeuls.co.il.
1: ותדעו, שמעבר למה שאתה מציע, לכל אחד יש זכויות, סל של זכויות, אז דיברנו פה ששכירים מקבלים דמי אבטלה, אבל יש גם הרבה דברים מעבר, אם פתאום יש בעיה בהכנסות, ויש בעיות רפואיות, אז אפשר לבדוק, לקבל, אם זה אובדן כושר עבודה, או נכות תלית, יש הרבה מאוד זכויות, ואתה גם מעניק, נכון, את הייעוץ.
2: את הייעוץ בעזרתו של, בעזרת משרד שההתמחות שלו היא בזה, של תומשקין, אנחנו נותנים את, מפנים, והם עושים את הזה, העבודה הנפלאה שלהם.
1: אוקיי, ואתם יכולים כמובן לצלצל אלינו כאן לתוכנית לשאול את השאלות שלכם, אז המספר שלנו הוא 054-311-33, 054-311-33, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: להישאר בעילום שמים, זה בסדר.
1: אין בעיה. כן, אז איך אפשר לעזור?
3: אז ככה, אז עברתי תאונת עבודה לפני כמה חודשים, בבית חולים מצאו את השבר בכתף, באזור של האומרוס, גם דלקת בגיד בכתף, ומאז אני מתמודדת גם מבחינה פיזית, גם נפשית, לא חזרתי לעבוד מאז. כאבים וגם יש הגבלה אקטיבית של היד, מעבר ל... איזשהו שיפור בפיזיותרפיה, סליחה בפיזיותרפיה. עכשיו רציתי לשאול כמה שאלות. אחד, עברו כבר יותר מ-91 יום. ניסיתי להבין גם מה הזכויות שלי מבחינת האובדן כושר עבודה דרך קרן הפנסיה, כי הבנתי שיש משהו כזה, אז איך בודקים את הזכאות? כן. בנוסף, איך זה יכול להשפיע על זכויות אחרות, למשל חופשת לידה, שזה כן משהו שהוא כרגע על הפרק? וגם מהבחינה המשפטית לאחר מכן, מתי נכון להתחיל לחשוב בכלל על איזושהי דביעה שקשורה למקום העבודה ולמקרה שקרה, אין צריך לחכות לסיום של הטיפולים, לקביעת מצב רפואי.
1: הבנתי. קודם כל, מה קרה בפגיעה? איך זה קרה?
3: בעצם היה שם איזשהו מכשול ונפלתי קדימה, והכתף חסמה את הפגיעה.
1: ועשית אולטרסאונד? זאת אומרת, יש איזשהם קרעים או...
3: זה עוד מצאו גם מעבר לשבר, באולטרסון מצאו את הדלקת בגיד ה-SS, משהו כזה.
1: כן.
3: כן הייתה איזושהי דלקת באולטרסון שראו. עשיתי רנטגן באותו רגע בבית חולים, באולטרסון בזה חודש לאחר מכן.
1: ולא חזרת לעבודה עדיין?
3: לא חזרתי עדיין, כי עדיין היד עצמה, הכתף, אני לא מצליחה לעלות מעל משהו כמו 90 מעלות באופן אקטיבי. אני חושבת שהדלקת יחסית מפריעה. בשאר הדברים מנסה להשתפר בפיזיותרפיה.
1: את מקבלת ימי מחלה עכשיו או שנגמרו לך?
3: עד עכשיו זה היה גם תחת רופא תעסוקתי.
1: אז קיבלת כאילו...
3: כן, עכשיו זה מחכה לוועדות
1: הפעויות. הבנתי, אז בואו ננסה לעשות סדר. קודם כל אני מבין שהגשת תביעה וגם הוכרת בביטוח לאומי כנפגעת עבודה וקיבלת דמי פגיעה על ה-90 ימים. קיבלת אותם כבר או שעדיין לא?
3: כן, כן.
1: קיבלת אותם. ועכשיו יש ועדה רפואית, ואת הולכת לוועדה הרפואית, ושם יקבעו לך את דרגת הנכות. אני מניח שבשלב הראשון, מגלל שאנחנו מדברים על משהו טרי, הוועדה הרפואית תיתן לך אחוזי נכות זמניים. בסדר? כי המצב לא צמית, כי עברת שבר, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ואני מניח שיש צפי אולי לשיפור העתידי. ברגע שאת מקבלת אחוזי נכות זמניים, אז יש תביעה שנקראת נכה נזקק. אוקיי? זו תביעה שגם אם הוועדה הרפואית תיתן לך, נגיד 20% נכות, 30% נכות, בסדר? ולא חזרת לעבודה, בעצם מנהלית אפשר להפוך את הנכות שלך ל-100% נכות, בסדר? זאת אומרת שאת תקבלי, אם יש לך שכר ברוטו מסוים, נגיד את מרוויחה 10,000 שקל לחודש, אז אם תפעילי את הנכה נזקק ותקבלי מנהלית 100%, תקבלי 7,500 שקל לחודש. בסדר, עכשיו הדבר הזה יכול להיות גם לשנה ויכול להיות לשנתיים, כל עוד בעצם יחשבו שיש לך נכויות זמניות ושאת לא קשירה לחזור לעבודה, אפשר להאריך את הדבר הזה שנקרא נכה נזקק. בסדר, זה דבר אחד. את זה אקח דרך אגב?
3: שמעתי על זה, כן, אבל חשבתי שזה בא במקרים מסוימים, לא דווקא עם...
1: את צריכה בעצם לדאוג שבוועדה הקרובה ייתנו לך אחוזי נכות זמנים, זה במידה ובאמת את לא מתכוונת לחזור לפחות בקרוב לעבודה. במקביל, יש את הנושא של אובדן כושר עבודה, בסדר? יש לך ביטוח מנהלים או פנסיה רפואית, פנסיה, זאת אומרת, איך את מפרישה?
3: פנסיה רגילה דרך העבודה, אני לא עצמאית, אני שכירה.
1: הבנתי. אז במקביל, במקביל אפשר לפנות לקרן הפנסיה, בסדר? שתיתן לך פנסיה רפואית זמנית, בסדר? כי את לא בעצם, את איבדת את כושרך לעבוד לפחות לתקופה זמנית. כמובן שצריך להסתייע באישורים של רופא תעסוקתי, שהדברים יהיו, שגם השתכנעו שבאמת את לא מסוגלת לבצע את העבודה שאת מבצעת. בעצם בקרן הפנסיה בודקים גם את העבודה שלך, אבל גם יכולת לחזור לעבודות אחרות, זאת אומרת, לא בודקים רק את היכולת לחזור לעבודה הספציפית שלך, אלא אם כן יש איזשהו כיסוי מיוחד, ובהנחה ובאמת הכתף מוגבלת בתנועה, זה משפיע גם על עבודות מול מחשב, זה משפיע כמובן גם על עבודות פיזיות, אז מאוד יכול להיות שקרן הפנסיה תיתן לך אובדן כושר עבודה, שוב גם כאן לתקופה זמנית, על פניו אפשר לקבל גם מקרן הפנסיה וגם בעצם ביטוח של הפגיעה בעבודה. אם אנחנו מסתכלים על הנושא הנזיקי, כן? אז שוב, בדרך כלל קודם כל רואים מה הביטוח לאומי נותן, מה הפיצויים שמקבלים בדרך הזאת, וכשעושים תביעה נזיקית, אז בעצם מקזזים חברת הביטוח או את מי שטובים, מקזזים את מה שקיבלת מביטוח לאומי, ולכן לפעמים התביעות האלה נבלעות, בטח שמדברים פה על, על המעסיק. שוב, זה מאוד מאוד תלוי, באמת, צריך כמר להוכיח שהייתה איזושהי רשלנות, שאותו חופץ שנפלת ממנו, הוא לא משהו שהוא טעות שלך, אלא באמת מה שהיה שם לא היה צריך להיות שם. גם אלה דברים שצריך להוכיח במסגרת תביעות נזיקיות. ועכשיו בוא נדבר שנייה, גם שאלת אותי על נושא של חופשת לידה. למה זה רלוונטי? את כרגע נמצאת, את בהיריון?
3: אני כרגע בהיריון, נפלתי בזמן ההיריון, ויש כמובן חופשת לידה, וזמנים שלא עובדים, אני מניחה ש... אני לא פשוט עם דמי לידה הנפגעים בתקופה הזאת.
1: בגדול, בגדול דמי הלידה בודקים את השכר המלא שהיה לפני הלידה. זאת אומרת, אם השכר המלא היה לפני שנפצעת, אז ייקחו את השכר הזה, ואם את תהיי בימי מחלה עכשיו, בעצם אני לא יודע מתי הלידה, אבל תהיי עד הלידה, אפשר לבקש מביטוח לאומי לחשב את זה לפי השכר לפני הפגיעה, ולכן לא אמורה להיות פגיעה מהותית בדמי הלידה, בסדר? כמובן שאני מציע, זאת אומרת, גם באזור האישי, כבר עכשיו לזרוע את הזרעים ולהסביר להם שאת לא מסוגלת לעבוד, ובאמת לוודא שיש איזשהו ליווי גם מטעם של עובד ביטוח לאומי מהמחלקה הרלוונטית, אבל לא צריכה להיות בעיה. זאת אומרת, ביטוח לאומי, את לא הראשונה ולא האחרונה שנפצעת לפני לידה, או שיש איזשהו מחלה, ולכן יש כללים של השלמת שכר, ובמקרה הזה יקחו את השכר המלא שהיה לך. בסדר?
3: לב, אני אשמח רגע לשאול מקודם על משהו שאמרת, ואולי לא כל כך הצלחתי להבין עד הסוף, כן. על העניין של הקרן פנסיה, כי פשוט שדיברתי עם סוכן ביטוח, אז הוא אמר שצריך קודם כל לחכות לוועדה, שהם קובעים אחוז מסוים של נחות, ורק אז אפשר לדבר, הוא דיבר על משהו כמו זו.
1: קודם כל, הרבה אנשים, וזו המלצה שהיא הגיונית, קודם כל מחכים בעצם להחלטה של ביטוח לאומי, והיא גם יכולה לסייע אחר כך בהליכים מול חברת הביטוח. זה לא משהו שהוא חובה, אבל אנחנו מדברים על פגיעה שהיא מאוד מאוד דריה, ולכן את עדיין אוספת מסמכים, את עדיין נמצא בתוך התהליך, עדיין לא חזרת לעבודה, והוועדה היא קרובה, נכון? היא לא, מתי הוועדה הרפואית?
3: ממש עוד שבועיים וחצי, שלושה.
1: כן, אז אני אומר, אז לא יקרה כלום, ואולי אפילו באמת זאת המלצה טובה, לחכות שנייה לראות מה הוועדה הרפואית נותנת, ואז שנייה לשקלל את הצעדים ולפעול. בסדר?
3: הבנתי, מעולה.
1: יופי, יאללה, שיהיה שבת שלום.
3: תודה רבה לך, שבת שלום.
1: ביי ביי, ביי ביי. אז יש לנו כאן מקרה של תאונת עבודה, וגם חופשת לידה, וגם אובדן כושר עבודה, וגם נושא נזיקי, וכל כך הרבה זכויות, וכל כך הרבה דברים שאפשר לדבר ולחשוב עליהם, ושוב, בהתאם למסמכים, בהתאם למצב, שוקלים וחושבים איך נכון לפעול, למי לפנות קודם, אבל כאן, מה שהבארנו בשיחה הזאת, זה הנושא של הנכה נזקק, בעצם אם אותה גברת תקבל נכות זמנית, והיא לא חזרה לעבודה, היא תוכל לקבל מנעלית 100% נכות, ולקבל את זה, לקבל בעצם שכר כמעט מלא. בעצם הגמלה שמשולמת, היא משולמת ואין עליה מס, ולכן אם אנחנו מדברים על שכר של 10,000 שקל, היא מקבלת קצבת נטו של 7,500 שקל, שזה הרבה מאוד כסף, וכמובן אתם יכולים גם לשאול את השאלות שלכם, אנחנו כמובן כל הצוות מחכה לשיחות ולהודעות שלכם, אני מזכיר אפשר לשלוח לנו גם הודעות בוואטסאפ, אז המספר שלנו 054-311-33, ועכשיו סיפור לשבת, והפעם סיפור מבריק מעולם העסקים על המשקה האנרגיה רדבול. בהתחלה אף אחד לא רצה לגעת ברדבול, הוא היה גם יקר וגם אתם מכירים את הטעם של אותם שלא כל אחד יכול לאהוב, וגם למנכ״ל לא היה כסף לפרסומות בטלוויזיה, אז הוא עשה איזשהו תרגיל שיווקי מבריק, הוא שכר צוותים שימלאו את פחי ההשפעה באזורי הבילויים בלונדון וגם בברלין בפחיות רדבול ריקות. אנשים שיצאו מהמועדונים ועברו ליד הפחים, ראו אותם מפוצצים בפחיות רדבול. הם הסתכלו על הפחים וחשבו לעצמם, אם כל כך הרבה אנשים שותים, אני חייב לנסות. ומה קרה? הביקוש כמובן זינק, רק בגלל האשליה של הפחד לפספס. אז מה אנחנו לומדים מהדבר הזה, מהסיפור הזה? רדבול בעצם שיחקו על אחד הדברים הכי חזקים, באמת הפחד לפספס, לתופעה הזאת קוראים פומו. התחושה שאם כולם מנסים, גם אני חייב לנסות, למה שאני אשאר בחוץ, ואיך כל זה קשור לתוכנית שלנו. בתוכנית הזאת אנחנו מראים לכם, שבוע אחרי שבוע, איך אנשים מממשים זכויות רפואיות. אנחנו מדברים על קצבאות, על מענקים, על פיצויים מחברות הביטוח ומביטוח לאומי. ואני רוצה שכשאתם מקשיבים לנו, תרגישו את הפומו הזה, של הרגע הזה שאולי אני גם מפספס משהו. אני רוצה שתעצרו ותשאלו את עצמכם, למה שאני אפספס? למה שאני לא אבדוק מה שמגיע לי? וזאת המטרה, שאתם תבואו ותבדקו את הזכויות שלכם. שתרימו טלפון אלינו, תרימו טלפון לאיש מקצוע אחר ותבדקו את הזכויות. ואני מזכיר לכם, המספר שלנו זמין גם בטלפון וגם בוואטסאפ. תשמרו אצלכם בשם כבוד העוד עם עורך דין עמוס כהן. תתקשרו, תשלחו הודעות וואטסאפ. המספר שלנו 054-311-33. אפשר כמובן לעלות בעילום שם, ואני חוזר על המספר 054-311-33. אני עורך דין עמוס כהן, וכמובן אני חלק ממשרד מרקמן תומשין ושות כאן רק בשבילכם. המספר שלנו זמין 24 שעות ביממה, ואתם יכולים לשאול שאלות על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם. ולסיום, תודה לכל הצוות היקר, לצביק גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3 עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות, נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, במשרד מקמן תומשין, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
4: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
5: היי, כאן איריס בר-און. עד היום אתם לבד? התקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה, ונמצא לכם אהבה. כל מוצש, מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קרקס נודד שאני עובד איתו, פתאום המשטרה החליטה שהוא צריך לזרוק את כל המצלמות הקיימות שלו ולקנות ציוד חדש באזור ה-20,000 שקל, רק בגלל ששינו איזשהו תקן. יכול להיות שאם אולי המשתמש באותו עסק, אולי היה יודע את זה, ולא היו נותנים לו לעבוד.
1: המשטרה לא הייתה מאפשרת, ונתקלתי בלא מעט מצבים כאלה.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי.
1: וגם אני, פנינה רוזנבלום, ועוד המון מוזיקה מרימה

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM.
1: יפה.
2: 옵티칸 센터 מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

בריא לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס רכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
2: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: 100FM רדיוס.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.

רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית שישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: למה אני צריכה סימן מסחר?
1: הרבה פעמים סימן מסחר, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, ובעיקר גם לעסקים קטנים, כי עסקים גדולים יודעים איך להגן על עצמם, אבל לפעמים עסק קטן מחליט שהוא רוצה לעשות שימוש באיזשהו סימן מסחר. ככלי הגנתי ראשון, הסימן מסחר אומר לך, קודם כל יש לך זכות שימוש.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: ג'ויה, מסעדה איטלקית. חוויה אמיתית.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: היי, כאן איריס מראון. מחפשים אהבה? בואו אליי לתוכנית למצוא אותה. לא עוד דייטים מיותרים, מספיק עם האפליקציות. הפעם נעשה זה אולד פשן, כמו שצריך. בכל מוצש נחפש לכם את החצי השני, יחד. מחכה לכם במחפשים אהבה. כל שבת, 11 בלילה, שידור חי, ברדיוס 100 FM.
1: עכשיו אולי ביתי נופל שוב בערפל אפור הוא ואפל

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
1: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחלוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו. זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
3: מישהו לא מבין?
2: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
3: כן, מה?
2: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
3: יפה.
1: 100 FM רדיוס. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם גיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. נינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
1: וגם אני, איתי בצללי, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו לחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמה קטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, פנינה

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

טוב, תקשיבו, מי שאחראי על הטרק הזה ששמענו הרגע, אחד הטרקים הכי קלאסיים בעולם האוס, ללה לנד, במקור גרין ולווט, שגם כתובים על הטרק הזה, יחד עם מדוזה, גנסי, חברו יחד כדי לעשות גרסה חדשה להמנון מועדונים הענק הזה. אני זוכר את עצמי פתאום מגיע לאיזה מועדון, כשממש הייתי נער ופתאום שומע את ללה לנד ומתאהב בווקל הזה, איזה ווקל של קלאב. מי שחווה את הווקל הזה בלייב בקלאב יכול להבין לליבי, ומי שלא, אני ממליץ לכם מאוד לגשת לקלאב הקרוב אל ביתכם, מה שנקרא, ולנסות לשמוע את הטרק הזה בלייב. ממשיכים, הגרסה של ג'י פול, פרופר אג'יקיישן של אריק פרידס. עוד הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן, חברים, עולה לספוטיפיי. הפלייליסט נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM, תעשו שם פולו, ואתם הכי מודכנים שיש במוזיקה אלקטרונית.

אוקיי חברים, שעה ראשונה מגיעה לקיצה, אני אהיה איתכם כאן גם בשעה הבאה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה עם המפיק הכי מדובר של השנה האחרונה. כל טרק שהוא מוציא זוכה לתעודה די מטורפת בפורומים ובביטבורד ובכל האתרים, אני מדבר כמובן על מקס סטיילר. אי אפשר לטעות עם הבייסליין הזה. זה הטרק החדש שלו, זה נקרא Old School Flavor. אנחנו נתראה כאן בשעה הבאה חברים. תזכרו, כל מה שאני מנגן כאן עולה לספוטיפיי. זה נקרא תומר מייסלר קלאב שואו 100 FM, ככה קוראים לפלייליסט, אני מעדכן שם הכל.

0: היום כולם כבר יודעים. חוסן החיילות והחיילים בחזית תלוי בחוסן המשפחה שבעורף. להיעדרותם של אנשי ונשות המילואים מהבית היו השלכות מרחיקות לכת על התא המשפחתי. ביום שני, משדר הצדעה מיוחד ומשותף ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91.93.3 FM בשיתוף פורום נשות המילואים ניקים.
1: מישהו לא מבין?
0: עם רעיונות מיוחדים, דרישות שלום של משפחות המשרתים ומוסיקה טובה. מוסיקה טובה שתחסן גם את מצב הרוח. ברור?
1: כן, מה?
0: יום שני, משבע בבוקר. ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
1: יפה.
2: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו,
3: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. אז בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.

דייוויד גואטה. מתחבר עם מרטין הורגר, והם מראים לנו את The Past, The Present, The Future. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, חברים. סוגרים עם ג'וריס וון. והטרק החדש שלו, משין, ג'וריס וון, זה יוצר שאני מאוד אוהב, אני עוקב אחריו, אחרי הסאונד שלו. ממליץ לכם גם, מזכיר לכם שכל מה שאני מנגן כאן עולה לספוטיפיי, חברים, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שומע FM, תעשו שם לייק. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי.

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדש.

ללשון מודיעין. השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה.

There's a cuter word for it. I know.

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז, לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.